I guess I'll hang my tears out to dry. קננבול אדלי עם הסקסופון על תעגול שלו. ואנחנו ממשיכים לחוזה ג'יימס, הזמר עם They Can't Take That Away From Me.

Marcin Wasilewski עם Fading Sorrow. בשבוע שעבר השמעתי את הקטע שאנחנו נשמע עכשיו בגרסה אחרת, הקטע של דיוק אלינגטון, The Single Petal of a Rose, הפעם זה של הסקסופוניסט צ'אד אבי, הגרסה שלו, סולו.

יצא לו רובה לקאבה במחווה לצ'רלי היידן עם First Song. לפני כן שמענו את צ'אט בייקר כמובן עם Angel Eyes, ועוד לפני כן את צ'אט אבי עם The Single Petal of a Rose. ואנחנו ממשיכים לקול המענג מחוספס קצת של מדלן פרו.

ארון פארקס בשעה טובה חזר אלינו עם חלומותיו של אדם מכני. המכניות. לפנינו לקראת סיום הפסנתרן הבלגי ג'ף ניבה עם אדאג'ו לבוב קולימור.

ג'ף ניב עם אדאג'ו לבוב קולימו, ואנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שנהנתם מהמוזיקה. אני מזכיר שאתם יכולים לשמוע את התוכנית הזו שוב באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה, ועם הנחתום עם סטיבי וונדר, שנת 76, אלבום שהיה בצל של אלבום אגדי שיצא באותה שנה, Songs in the Key of Life, אבל זה כאמור מאלבום אחר, פסקול לסרט שולי על צמחים והחיים של צמחים ופרחים וכולי. אז מתוך האלבום הזה, Flower Power, אנחנו נפגשים שוב בראשון, אז שיהיה לכם לילה טוב ונשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: ברוכים הבאים למדריך קולי, פרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בסלונים של פריז 1830-1840. סיור בעקבות מרחב קטן ואינטימי, אבל כל כך מרכזי בחיי המוזיקה בבירה הצרפתית. בסלון נוכל לפגוש את טובי הפסנתרנים, את הזמרות המוכשרות ביותר, וכמובן את המלחינים הנחשבים והנחשקים שמשמיעים כאן בבחורה יצירה חדשה. תכף נצטרף להתכנסות סלונית שכזו בין ריקודים, שיחות, שתייה, אכילה ומוזיקה. אבל לפני כן, מזמין אתכם לעקוב אחרי מדריך קולי בפייסבוק, שם אנחנו מפרסמים המלצות לסיורי המשך, למוזיקה נוספת, לעוד יעדים לביקור. שם גם מתפרסמת רשימת הקטעים שאנחנו שומעים היום, אז בהחלט כדאי לעקוב. אנחנו מתחילים את הפרק שלנו היום, סוער ופוליטי במיוחד, פרק רביעי, גולים ומהפכנים.

פתחנו הפעם באתיוד ה-12 והאחרון מתוך קובץ האתיודים, תרגילי הנגינה של שופן, אופוס 10. האתיוד הזה קיבל את הכינוי של תופעה שסחפה את אירופה כולה מתחילת שנות ה-30 של המאה ה-19, אתיוד המהפכה. על פי האגדה, האתיוד הזה חובר בתגובה לידיעות על ריסוק המהפכה הפולנית על ידי כוחות הכיבוש הרוסיים בספטמבר 1831. שופן מזועזע חיבר את המיניאטורה הדרמטית הזו, שהיא כל כך רחוקה מהאתיודים האחרים בקובץ, הכלילים והקופצניים. המהפכה בפולין לא הייתה היחידה שפרצה באותן שנים. מהפכת יולי בפריז העלתה שלטון מלוכני חדש. באיטליה התרבו ההתקוממויות נגד השלטון האוסטרי הזר, ותנועות מהפכניות פעלו גם בבלגיה ובשוויץ. אירופה תוססת ובוערת. בעוד בצרפת המהפכה החדשה הצליחה, המהפכות האחרות נכשלות. המהפכנים מועמדים לדין, נכלאים, מוצאים להורג, ובמקרה היותר טוב, נשלחים לגלות. ולאן הם מגיעים? לפריז, כמובן, הבירה המהפכנית. בפריז, הגולים משתלבים בסצנת הסלונים הענפה. הסלון הוא הרי מקום פוליטי ביותר. כבר מאות שנים מתקיימים בסלונים הפריזאיים ויכוחים לוהטים על המשטר הרצוי, בעד ונגד המלוכה, הרפורמה, המהפכה. אל הסלון מגיעות כל השמועות האחרונות על האציל ההוא או הנסיכה ההיא, על המינוי האחרון של הממשלה ועל התוכניות להפיל אותה. מכאן השמועות גם מופצות לכל פריז. לפעמים הן מדויקות, אבל לעתים קרובות ממש לא. הפייק ניוז הרי לא נולד אתמול. אז הפעם נסייר בעקבות הסלונים הפוליטיים של פריז, ובעיקר באלה שהקימו גולים מהפכנים. נפגוש ונכיר אותם, וכמובן את המוזיקה שליוותה את המפגשים הסוערים שלהם. עוד נחזור בהמשך לשופן ולמהפכה הפולנית. אבל נפתח עם מהפכה דרמטית נוספת שטלטלה את אירופה, ושהביאה לפריז גלים גלים של גולים, המהפכה האיטלקית.

רוחות של שינוי מנשבות בכל רחבי איטליה. תנועת הקרבונרי, מבעירי הפחמים, מבעירה את הערים האיטלקיות בדרישה לסלק את השלטונות הזרים ולאחד סוף סוף בין המחוזות השונים של איטליה, ליצור שלטון איטלקי בעבור העם האיטלקי. על אף השאיפות הנלהבות, האיטלקים יידרשו לחכות עוד כמה עשרות שנים עד שיזכו בייחוד המיוחל. ההתקוממויות המקומיות מדוכאות ביד רמה על ידי הצבא האוסטרי, מחוז אחרי מחוז. האיטלקים קיוו לתמיכה של המלך הצרפתי, לואי פיליפ, שעלה לשלטון בזכות המהפכה המקבילה בצרפת. אבל לואי פיליפ לא רוצה להיכנס למלחמה עם האימפריה האוסטרית כבר בשנה הראשונה לשלטונו. במקום לשלוח צבא, הוא מציע למהפכנים האיטלקים,

0: המשקיעים הכושלים מקלט מדיני בפריז. רבים רבים מנצלים את ההזדמנות הזו. האלטרנטיבה היא הרי השפילברג, הכלא האוסטרי הידוע לשמצה, אפשרות שלא קורסת להם במיוחד. אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו בעיר בעקבות הגולים האיטלקיים בפריז, הרובע הלטיני. שם מתכנסים רבים מהגולים הצעירים והנלהבים. על הגדה השמאלית של הסן, הרובע הזה היה באותה תקופה מלוכלך ומפוקפק למדי. הנה תיאור צבעוני של ההיסטוריון רפאלו ברביירה.
1: זוהי פריס של ימי הביניים, מבוך סבוך של סמטאות מפותלות, חנוכות, בין בתים דחוסים וקצף ירקרק חולני. מעל הדלתות הצרות תלויים שלטים דהויים של פונדקים, שם יכולים האורחים ללון ולשלם לפי לילה. ועם רדת החשיכה יוצאים כלבים קרחים שמשוטטים בתוך הזוהמה, ולצידן יוצאות הזונות הזקנות והבלות. כאן חיו הגולים האיטלקים, צעירים מלאים בתקווה ובחיות. הם לעגו לעוניים. העניים ביותר מתוכם קיבלו מענק מטעם הממשלה הצרפתית. הם עבדו כל היום, למדו, כתבו, העבירו שיעורים, פסעו מרחקים עצומים בתוך העיר הענקית, מתחת לשמש השורפת, או לגשם השוטף. ובערב נהגו להתכנס במסעדה של איטלקי אחד, ברחוב לפלטיה, סמוך לאופרה. שם היה חדר שמוזמן על שמם, ובו הם היו סועדים את ליבם באוכל זול ושותים מים מן הבאר, ולעיתים ישר מנער הסן. אבל בשבילם חברה טובה הייתה יותר יקרת ערך משמפניה יוקרתית. חגיגות, ברכות ושירים פטריוטיים מילאו את הארוחות הללו.

למרות התיאור הרומנטי הזה, לא כל הגולים האיטלקים בפריז חיו חיים של עוני. נצא מהמסעדה האיטלקית שלצד בית האופרה, שממנה עוד רועמים שירים איטלקיים מהפכניים. נתפוס כרכרה שתוביל אותנו אל גולה איטלקייה מסוג אחר לחלוטין. הכרכרה טסה לכיוון מערב על הסדרות הרחבות, נתיב התנועה התוסס ביותר בפריז. דוכני פרחים, מוזיקאי רחוב, אין ספור הולכי רגל וסוסים חולפים על פנינו. אנחנו מגיעים לשכונת סנט אונורה, רשמית פרוור של פריז, אבל בפועל אזור מרכזי למדי, שבו מתגוררים אנשי שלטון רבים. בשכונה הזו מוצב ארמון האליזה, שבאותן שנים משמש את אורחי בית המלוכה. בשכונה גם מתגוררת הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו, באחוזה עירונית רחבה ונוחה. בלג'ויוסו, בת למשפחת אצולה איטלקית ותיקה מאוד, הגיעה לפריז ממילאנו, עיר הולדתה. באיטליה היא הייתה קרובה לתנועת הקרבונריה המהפכנית, ופעלה לעודד את המאבק נגד השלטון האוסטרי בשכונות העניות של מילאנו. למרות המוצא האצילי שלה, היא החזיקה בעמדות רדיקליות וקראה למהפכה דמוקרטית. כניסת הצבא האוסטרי לאיטליה אילצה אותה לברוח על נפשה. בת 22 היא התמקמה בפריז, רכשה את האחוזה בשכונת סנט אונורה, והקימה בה, כיאה לבת אצולה, סלון אופנתי. היא הכירה חלק מהמלחינים הבכירים בעיר עוד באיטליה. רוסיני ובליני היו אורחים קבועים בבית המשפחה במילאנו. בפריז היא יצרה קשר קרוב עם אומנים בולטים, בהם פרנץ ליסט שהיה חבר טוב מאוד שלה, ובלזק שביסס עליה כמה מדמויותיו הספרותיות. בכלל, הגברים של פריז נמשכו לסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. דמותה המיוחדת ששילבה בין יופי למוזרות ריתקה אותם. כך תיאר למשל איש האצולה, הוויקונט בומו וסי, את המראה יוצא הדופן שלה.

פני הנסיכה דמו לפניה העגולות של המונליזה, אך אפה היה נשרי יותר. מותניה היו צרות וגבוהות, עיניה כהות מאוד, משלימות בהרמוניה את שערה השחור. כשאני מביט בה, תשומת הלב שלי נעה בין העיניים היפהפיות לאף המקושט, המיוחד. אך יותר מכל, מה שבלט בנסיכה ועורר סקרנות כלפיה, היה החיוורון שלה. חיוורון בצבע מת יוצא דופן. בערב, אורה היה מקבל גוון פנטסטי של עירוב בין כחול לירוק. דמותה אז הזכירה למרבה הפחד רוח רפאים.

0: גם הבית שלה מעוצב באופן בלתי שגרתי, כפי שממשיך ומתאר הוויקונט בומובסי.
1: מסדרון קצר חיבר בין חדר האוכל משמאל לסלון מימין. חדר האוכל מכוסה בסטוקו ומקושט בציורים בסגנון פרסקו ופסיפס מפומפי. בימים שבהם נערכו מסיבות, הפסנתר היה מוצב בחדר הזה שהפך לאולם ריקודים. הסלון גדול למדי ומרובה נעטף בכתיפה חומה, כמעט שחורה, שעליה נתפרו כוכבי כסף. הריהוט היה מכוסה באותו החומר, ובערב, כאשר נכנסת לחדר, היית יכול לחשוב שאתה בכנסייה אפלולית. רושם מדכא למדי. מתוך הסלון החשוך, פנית אל חדר השינה, שבו משי לבן נתלה על כל הקירות. השעון על גבי האח, הלהבות, הנברשת, הקישוטים, כולם היו בצבע כסף בוהק, ויצרו ניגוד מוחלט לסלון.

הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו לא היססה לנצל את המפגשים אצלה בסלון כדי לקדם את המטרות הפוליטיות שבהן תמכה. במרץ 1837 היא ארגנה פסטיבל בין 4 ימים אצלה בסלון, שנועד לגייס כסף לתמיכה בגולים האיטלקיים הנזקקים אחיה לנשק. היא הזמינה אומנים מכל התחומים להצטרף למפעל, מציירים ופסלים, דרך סופרים ועיתונאים ועד למוזיקאים. היא אפילו יזמה הלחנה של יצירה חדשה, יצירה משותפת לכמה מלחינים. הנסיכה הזמינה וריאציות על נושא מוכר משישה מלחינים פסנתרנים בולטים שפעלו בפריז. הנסיבות הפוליטיות שבהן חוברה היצירה הזו גם הובילו לבחירת הנושא. דואט פטריוטי מתוך האופרה הפוריטנים של בליני, שהוצגה בבחורה בתיאטרון האיטלקי בפריז ב-1835. מחבר על עברית, הטקסט של האופרה, היה קרלו פפולי, בעצמו מהפכן איטלקי שהגיע לפריז לאחר תקופת מאסר בבית הכלא האוסטרי. הדואט הזה הוא למעשה מרש, ובו קריאה נלהבת למאבק למען החירות. סווני לטרומבה, הריו בחצוצרה, באומץ, בעוצמה, אין דבר יפה יותר מאשר למות תוך כדי הקריאה חופש.

הדואט היה מחווה ברורה למהפכנים האיטלקים, והנסיכה בלג'ויוסו בחרה בו כנושא היצירה הווירטואוזית לפסנתר שליוותה את מבצע גיוס הכספים שלה. בגרסה לפסנתר, נושא הדואט נשמע כך.

לאחר הנושא הגיעו הווריאציות שחיברו כמה פסנתרנים מופלאים, כולם אורחים קבועים בסלון האפלולי, מכוסה הכתיפה של הנסיכה קריסטינה. כל מלחין לקח את המרש הנמרץ הזה לכיוון אחר, התאים אותו לסגנון האישי שלו. הווריאציה הראשונה הייתה של זיגיזמונד טלברג, פסנתרן וירטואוז ממוצא אוסטרי. הבחירה דווקא בו, במלחין אוסטרי, לפתוח את סדרת הווריאציות, מלמדת עד כמה חזקה הייתה הסולידריות בפריז עם ההתקוממות האיטלקית נגד השלטון האוסטרי הזר. בווריאציה של טלברג, נושא המרש מופיע בליווי ריצות מהירות, מטורפות, על כל המקלדת.

הווריאציה הבאה היא מאת ליסט, חברה הקרוב של בלג'ויוסו. ליסט לא חיבר מפגן וירטואוזי, אלא דרמה מוזיקלית של ממש. הנושא עובר דרך הרמוניות ושינויים מלודיים מרחיקי לכת, מעין ייצוג בצלילים למאבק ההירואי של האיטלקים למען איחוד ועצמאות.

את הווריאציה האחרונה חיבר שופן. הוא בחר כיוון אחר לחלוטין. הוא הפך את הנושא העוצמתי, ההחלטי, למנגינה מהורהרת. המרש למען החירות הפך אצלו לחלק טבעי מאווירת הסלון. קטע לילה, נוקטורן עדין.

הווריאציות על מרש החירות מהאופרה של בליני ומבצע ההתרמה של הנסיכה קריסטינה הצליחו מאוד. כספים רבים נאספו לתמיכה במהפכנים האיטלקים שמילאו את פריז באותן שנים. מהאחוזה של בלג'ויוסו נפנה אל בית של עוד איטלקי עשיר שמתגורר בפריז, חבר טוב של הנסיכה, המלחין ג'ואקינו רוסיני. המרחקים שאנחנו עוברים היום גדולים יחסית, אז גם הפעם ניקח כרכרה, הדרך היעילה ביותר לנוע בעיר בתחילת המאה ה-19. הפעם ניסע מזרחה על הסדרות הגדולות, סדרות הקפוצ'ינים ולאחר מכן סדרות האיטלקים, ונגיע למוסד שעל שמו קרויות הסדרות האלה, תיאטר איטליין, התיאטרון האיטלקי. רוסיני מתגורר באותן שנים ממש בקרבה לתיאטרון שאותו הוא מנהל בפועל. מחליט אילו אופרות יוצגו בו, אילו זמרים וזמרות לייבא מאיטליה, ואת מי להזמין להצגות הבכורה. אלא שהוא עצמו כבר לא מלחין אופרה. האופרה האחרונה של רוסיני, וילהלם טל, הוצגה בפריז ב-1829. הוא לא יחזור להלחין אופרה עד יום מותו, כמעט 40 שנה לאחר מכן. הוא יצא לפנסיה כשהיה בן 37, עשיר כקורח מהאופרות שלו, שהיו הפופולריות ביותר מרחבי אירופה כולה. מצב בכלל לא רע. בכספים שהרוויח, רוסיני רכש דירה מהודרת, שתי דקות הליכה מהתיאטרון. ובאותם כספים הוא גם יכול לממן סלון יוקרתי ביותר, שמושך אליו בעלי הון, אנשי שלטון וגם אנשי אומנות. ניכנס פנימה.

0: gioia si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà.
1: הסלון של רוסיני הוא חגיגי, מהנה, חסר דאגות. לא דומה בכלל לאווירה המסתורית והאפלה ששוררת בסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. הרהיטים כאן בהירים וצבעוניים, האנשים יפים ושמחים. רוסיני דואג להגיש שמפניה קרה ויקרה, מתאבנים משובחים, ובמרכז הארוחה מנה שקרויה על שמו של המלחין, טורנדו רוסיני, שילוב מושחת ולא מתנצל של פילה בקר, מעליו כבד אווז ומעליהם פטריית כמהין, הכל מתוגן בחמאה ומוגש על טוסט. אבל גם כאן, בסלון הנהנתני הזה, אפשר למצוא הדים למאבק שנערך אי שם במולדת של רוסיני באיטליה. ב-1835 מוצגת בסלון יצירה חדשה של רוסיני. הוא אמנם כבר לא עוסק באופרות, אבל הוא עדיין מלחין. מוזיקה דתית, מיניאטורות כליות ושירים קטנים ויפהפיים. אוסף השירים שמוצג כאן הערב נושא את שמן של ההתכנסויות בסלון של רוסיני, סוארה מוזיקל, ערבים מוזיקליים. בהאזנה ראשונה, השירים באוסף הזה הם לא יוצאי דופן בהשוואה למוזיקה של שאר הסלונים הפריזאיים. שילוב בין שירי אהבה סנטימנטליים לשירי נוף פסטורליים ברוח הרומנסות הקלילות שאהובות כל כך בבירה הצרפתית. אלא שרוסיני שיתף כאן פעולה עם אותו קרלו פפולי, כותב הליברית של בליני, שהיה בעצמו מהפכן איטלקי נלהב. ביחד הם יצרו מפה מוזיקלית של המולדת האהובה איטליה. המסע מתחיל בערי האלפים, בסרנדה מסורתית, שירת יודל מאזור טירול, הקצה הצפוני של איטליה.

ומכאן מחזור השירים פונה אל הקצה הצפון מזרחי של איטליה, בבנקרולה נפלאה שמתארת הפלגה שלווה על גונדולה בתעלות של ונציה.

הצמד רוסיני-פפולי משלימים את הסיבוב באיטליה בדרום החם והלוהט ומכל הטרנטלה הסוחף הישר מרחובות נפולי.

לאורחים הצרפתים של רוסיני, השילוב הזה היה יכול להישמע תמים. סיור כליל בנופים הדרומיים שכל כך אהובים על השירי צרפת. אבל בעבור המאזינים האיטלקיים, החיבור בין טירול, ונציה ונפולי סימן שאיפה פוליטית ברורה. איחוד הקצוות הללו תחת ישות מדינית אחת, עצמאית וחופשית,

ומהקהילה האיטלקית הגולה בפריז, אנחנו פונים אל קהילה גדולה לא פחות של גולים מארצם, הפולנים. המהפכה בפולין נגד השלטון הרוסי דוקעה באכזריות וביעילות. צבא הרוסי ריסק את ההתקוממות ואת ורשה, מרכז המהפכה. כ-7,000 פולנים ברחו ממולדתם מאימת השלטון הרוסי. 5,000 מהם הגיעו לצרפת והקימו בה אופוזיציה גולה. אירוח הפולנים הגולים היה המעט שהצרפתים יכלו לעשות. הם הרי היו תומכים גדולים של הפולנים וראו בהם אומה אחות של ממש. אלא שכמו עם איטליה, סולידריות רעיונית היא דבר אחד, תמיכה צבאית היא דבר אחר. ולא הייתה שום כוונה לצרפתים להילחם נגד הצבא הרוסי. הם עוד זוכרים מה קרה לנפוליאון. מלאים ברגשות אשם, הצרפתים לא הפסיקו להציג לרעבה את המחויבות שלהם, מחויבות מרחוק, למהפכה הפולנית. התיאטראות התמלאו במחזות חדשים על אודות פולין והמהפכה הפולנית. גולים פולנים קיבלו כרטיסים מחינם, וכמה מהתיאטראות תרמו את ההכנסות לגולים פולנים נזקקים. נוצר אפילו מנהג לנגן בזמן ההפסקה בתיאטרון את המזורקה של דומברובסקי, ההמנון הלאומי הפולני.

ואנחנו בעקבות פולני אחד. ניחשתם נכון, מדובר בפרדריק שופן. הוא הגיע לפריז בדיוק כשהתמיכה הצרפתית במהפכה הפולנית הכושלת הייתה בשיאה. זה לא מפתיע אם כך שהקריירה המוזיקלית שלו בעיר נקשרה באופן הדוק לגורל העם הפולני. כך למשל פורסם הקונצרט הראשון שלו בעיר שנערך באולם פלייל.

0: עם קידום האומנות היא אחת הפעולות האציליות ביותר, הרי שהוא נעשה חשוב עוד יותר כאשר הוא משולב בפעולה של נדיבות לאומית, הזדהות עם אומה שלמה. התבוסה העצובה של ורשה גרמה לכל המבנה החברתי של פולין להתמוטט ולשקוע במצב של אבל. וזו הרי אותה המדינה שפעם הייתה סמל של הירואיות מפוארת. התבוסה הזו הובילה לריסוק של משפחות רבות ולפגיעה באנשים אין ספור. היא גם השפיעה על אומן צעיר ומוכשר ביותר, אדון שופן. ביום חמישי הבא, מר שופן ינגן רסיטל פסנתר בשעה 14:00 ברחוב קדה מספר 9. אלתורים על שירים עממיים פולניים שסייעו ללוחמים האמיצים במולדת בזמן המלחמה ההרסנית, ידגימו את ההנאה המתוקה של התקווה ואת הנחמה שמתעוררת בכל נשמה אצילה אל מול המצב הנוכחי של פולין. אין לנו ספק שמספר המאזינים שיגיעו לקונצרט באולם פלייל יהיה עדות של ממש לסימפתיה הכנה והנדיבה של העם הצרפתי לאחיהם לנשק הפולנים. סמל של האחווה המשותפת, של האהבה לאומנות ולחירות.
1: והנה קטע מרגש במיוחד מתוך האלתורים האלה של שופן על נושאים פולניים, הפנטזיה שגרמה לקהל באולם פלייל להזיל דמעה, להרגיש טוב עם עצמם על ההשתתפות במאבק הפולני לעצמאות.

שופן משתלב היטב בעולם הסלונים הפריזאיים ויוצר קשרים ענפים עם אומנים צרפתים, ילידי העיר. אבל הוא שומר על קשר טוב גם עם חלקים מהקהילה הפולנית שחיים בפריז. הוא מתרחק אמנם מהמהפכנים הרדיקליים יותר, אבל מקפיד לנגן בפני האצולה הפולנית הגולה. מתקדם אל מרכז הפעילות של האצולה הזו, שממוקם על האי סן לואי. הנסיעה לשם תהיה הארוכה ביותר בסיור שלנו. הכרכרה תוביל אותנו הפעם לכיוון דרום-מזרח, נסיעה של כ-25 דקות. בדרך נחלוף על פני כמה מהסמלים של פריז, הארמון המלכותי ומוזיאון הלובר מימיננו, שכונת מרה הוותיקה משמאלנו. ניסע כמה דקות לאורך נהר הסן ונחצה את גשר מרי. נגיע לאיל סן לואי ונכוון לקצה המזרחי שלו. כאן ניצב מלון למבר, אחוזה מטופחת וישנה מהמאה ה-17. טירה קטנה שמקיפה חצר פנימית וגן מחופי חומות. על הקירות תלויים ציורים פסטורליים של מיטב האומנים הצרפתים מהמאה ה-17. כמה שנים אחרי המהפכה הפולנית, רוכש את המלון אדם צ'רטורסקי, אציל פולני גולה מהעשירים והבכירים של האליטה הפולנית שסולקה ממולדתה. הוא הופך את מלון למבר לסלון פוליטי מהמעלה הראשונה. כאן מתכנסת האצולה הגולה ומתכננת את צעדיה. היא דואגת שהסוגיה הפולנית תישאר בכותרות ומתכננת הפיכה נוספת כנגד השלטון הרוסי האכזר. ולכאן מגיע גם שופן מדי פעם. הוא מלווה את המפגשים הסוערים בנגינה שלו ומשתדל להתאים את הרפרטואר לקהל. הסוגה החביבה על הגולים הפולנים היא הפולונז, ריקוד מלא תעוזה ועוצמה שקיבל זיהוי צבאי מאז המהפכה הפולנית. זה היה ליווי מושלם לתכנון המהפכה הבאה.

היחסים של שופן עם המהפכה הפולנית היו מורכבים למדי. הוא אמנם הופיע בהתכנסויות במלון למבר, אבל לא השתלב בקרב האומנים הפולנים הלאומיים שפעלו בפריז, ובראשם המשורר אדם מיצקביץ'. האומנים האלה דרשו משופן להתגייס למען המאבק, לחבר מוזיקה גרנדיוזית שתסחוף את ההמונים. כשהם פנו אליו עם הרעיון לחבר אופרה פולנית לאומית, שופן פשוט לא ידע מאיפה להתחיל. המוזיקה שלו היא עדינה, אינטימית, סלונית, לא פומבית ורעשנית. מיצקביץ' והאומנים הפולנים האחרים לא אהבו את זה. הם אמרו ששופן מעדיף להשתלב בסלונים הפריזאיים מאשר לסייע לבני עמו במאבקם הצודק. ובכל זאת, שופן קיים קשר חזק עם המורשת המוזיקלית הלאומית שעליה התחנך. הקשר הזה בא לידי ביטוי במיניאטורות מהיפות ביותר שחיבר, המזורקות. המזורקה, ריקוד פולני עממי, שתחת ידיו של שופן הפך לקטע סלוני, מיניאטורי ומופנם. השילוב הזה בין פולין לפריז, שילוב אישי ולא לאומי, היה הגילום המושלם של שופן עצמו.

0: ובמזורקה הקצרצרה הזו אנחנו מסיימים את הפרק ואת הסיור בעקבות הסלונים של פריז בין 1830 ו-1840. אצילים ובורגנים, סנטרנים, זמרות, גולים ומהפכנים ליוו אותנו בעולם הסבוך של הסלונים הפריזאיים ששילבו בין אומנות לחברה, בין פוליטיקה למוזיקה. מדריך קולי, תודה רבה שהצטרפתם. מוזמנים לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים ששמענו הפעם, לצד המלצות מוזיקליות והרחבות על מה שלא נכנס לסיור. נגיד תודה רבה לאורי מרקוס, עומר פרנקל ותמרה בלטר, שליוו אותנו בקולותיהם. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. אנחנו ניפגש שוב בפעם הבאה ליעד חדש, לתקופה חדשה ולעוד הרבה מוזיקה יפה. נשתמע.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקהלה, תוכנית מיוחדת לערב ראש השנה תשפ"ה.

שלום לכם וחג שמח. כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס, בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. פתחתי את התוכנית עם התקווה, בביצוע אקפלה, אנסמבל ווקלי מוזאיק וויסס, מבית הכנסת ווסט אנד בלונדון, העיבוד והניצוח מייקל אטרטון. אתם יושבים על הקורסה בנחת, נכון? ככה כדאי. אז למה התקווה? מכל הסיבות הנכונות, תמיד והיום יותר מתמיד. הטריגר שהביא אותי ליצירה הזאת היא העובדה שבאולימפיאדה שהייתה בקיץ, ובהמשך גם במשחקים הפרלימפיים, זכינו שישמע ההמנון שלנו בגאווה על הפודיום. אני מציף כעת נושא שמלווה אותי עשרות שנים בהקשר להתקווה. זה ההמנון הרשמי שלנו שבאופן מסורתי מושר על ידי הקהל, העם, וכאן יש בעיה. בתקסים הרשמיים, כאשר משמיעים הקלטה תזמורתית, זאת שאנחנו רגילים לשמוע, השיר מנוגן בגרסה הרשמית, בסולם גבוה מדי לשירת רבים. מי שמתמצא זה רמינור, פשוט גבוה מדי. במיוחד במילים עוד לא עבדה. יש כאן קפיצה של אוקטבה למעלה. עוד לא עבדה, פעם פעם, אוקטבה, וזה...

לנגן בסולם נמוך יותר, כדי להלקל על כולם, לשיר אותו בנוחיות. אני חושב שככה יש לנהוג בשירת רבים. אגב, גם בביצוע ששמענו בפתיחה, זה בסולם הנמוך יותר. אם הצטרפתם, אולי שמתם לב שהיה לכם יותר נוח לשיר. תחשבו על מה שאמרתי, כשבעתיד תשאירו את התקווה, תרגישו אם זה נוח, גבוה, מתאים. נשמע עוד ביצוע של התקווה, מקורי משהו, בעיבוד רוסי מיוחד, מאת איגור גורסקי. המקהלות המבצעות הם אורטוריו מוסקווה, מקהלת הגברים הקפלה ותזמורת מוזיקה ויבה. המנצח הוא אלכסנדר צליוק. תשימו לב לעיבוד המיוחד שמיועד להופעה, לא לשירת רבים. ושוב, זה בסולם גבוה מאוד.

התקווה בעיבוד קצת פומפוזי, רוסי, מקורי. מעניין קצת, נכון? קצת אחרת. המנצח הוא המוביל שלנו בכל הקשור לאופן הביצוע של היצירה. הוא מנחה אותנו כצד לשיר על פי התדמית הצלילית שהוא רוצה לשמוע. אחד האמצעים להביא אותנו למטרה היא הדגמה. זה עובד על חיקוי, כלומר, אנחנו שומעים אותו מדגים, ובאמצעות חיקוי והתנסות, משתדלים להגיע לצליל המבוקש. אגב, לא רק שומעים אותו, גם רואים אותו. מנצחים מנוסים, נעזרים גם בהבעות הפנים, במימיקה, כדי להשיג אופי וגוון מוגדרים של הביצוע, וזה משפיע.

ועוד איך, ממש. אז יש מנצחים שמתמקדים בעיקר בהדגמת הפן החיובי, איך הם מעוניינים שנשיר. ויש כאלה שנוקטים בעוד אופן, הם מדגימים איך שרנו לא טוב וממה הוא מבקש שנימנע. אני אישית פחות אוהב את זה. גם מפני שיש כאן סכנה של פגיעה או העלבה שלנו במידה מסוימת, ובמיוחד אם מחכים נגיד את צורת הישיבה שלנו או את אופן השירה. לא נעים. אולי בגלל שהייתי מורה שנים רבות, זכורה לי אמת אחת מאוד מרכזית בחינוך. תמיד יימצא מישהו שיחכה גם את ההדגמה השלילית. תמיד. והיה לנו חוק ברזל. תדגים תמיד רק את הטוב, את מה שאתה רוצה שיבצעו. זה נראה לי נכון גם מבחינה מקצועית דידקטית וגם מבחינה אנושית. ועוד יותר מזה, שרתם טוב? יופי. כעת נשוב ונחזור על כך, נשריש את הביצוע הנכון. זאת נראית לי דרך חיובית ובונה, וככה אני אוהב. נשמע כעת מאת ברמס את גייסטליש שליד אופוס 30, בתרגום זה שיר רוחני. הביצוע מקהלת קפלה אמסטרדם, התזמורת הקאמרית ההולנדית, ועליהם מנצח דניאל רויס. תשימו לב כאן, מה שמאוד יפה זה בניית המשפטים הארוכים. איזו מוזיקליות.

ברמס, גייסליסטס ליד, אופוס 30. אצל המקהלות נהוג לפעמים להזמין זמרים אורחים, מתגברים, אנחנו קוראים להם. לפעמים נקלעים לתקופה מסוימת שהשורות מדולדלות, ונקבעו קונצרטים, ויש צורך למלא את השורות כך שהקונצרט יצליח. זה לא תופעת קבע, כי כל אחד מעדיף לשיר במקהלה שלו, הרי אנחנו גם קהילה וחברים, ומנצח שבחרנו לשיר איתו, והאווירה שנוחה לנו. והנה אני אמור, לתקופה מסוימת, להיכנס למשטר אחר של חזרות. זה דורש ממני קודם כל להיפתח לצורת עבודה שונה מהמוכר לי, להסתגל לאופן הניצוח של המערך, להבין לעומק את הדקויות בדרישות המקצועיות. אז נכון שהבסיס דומה למדי, אבל הדרכים להשיג את התוצאות יכולות להיות שונות. יש בזה גם הרבה עניין וסקרנות, זה בהחלט מרחיב את ההתנסות המקצועית, ונותן לי אפשרויות נוספות לפתח את השירה שלי ומגוון, תמיד חשוב. שלא לדבר על זה שתוך כדי אני גם מוצא לי חברים חדשים, כי ההתחברות דרך המוזיקה תמיד כל כך נעימה וכל כך ישירה, שזה גם תענוג אנושי כשלעצמו. וכמובן, פעמים רבות זה גם נותן חיזוק לדרך המקצועית שבה עובד המנצח הקבוע שלי, שלנו. מונוגמיה אמרנו? אמרנו. נישואים פתוחים אמרנו? אמרנו. מוזיקלים, מוזיקלים. לא נגזים. נשמע כעת מאת ברוקנר את פנגלינגווה, בתרגום חופשי זה אמרי הלשון את מסתרי הגוף. שרים זמרי מקהלת הרדיו מלטביה עם המנצח סיגוורדס קלאווה.

ברוקנר, פנגלינגווה. אני רוצה לספר לכם כעת על פרויקט שאני משתתף בו יחד עם עוד זמרים רבים. את הפרויקט יוצרת ומובילה חני ריקרדו, שהיא מוזיקאית והיסטוריונית, שחוקרת ומבצעת כבר עשרות שנים את יצירותיהם של מלחיני גטו טרזין. לפני שנה ויותר, חני כתבה את היצירה קדיש לזכר מלחיני גטו טרזין שנספו בשואה. והנה באוקטובר פרצה המלחמה הנוראה, וביתה של חני, אוריה, נרצחה במסיבת הנובה. חני הוסיפה עוד פרק ליצירה, והבינה שהיצירה תוקדש לביתה אוריה, וכך שם היצירה הוא סב, והוא קדיש אוריה וגטו טרזין. התקבצנו כ-60 זמרים ממקהלות רבות בארץ לפרויקט הזה, כולנו בהתנדבות כמובן, וכבר מחודש מאי אנחנו שוקדים על החזרות לקראת הבכורה, שתתקיים בשבוע הבא, ב-7 לאוקטובר, באופרה בתל אביב. היצירה של חני תבוצע בחלק השני של הקונצרט. בחלק הראשון נשיר יצירות של מלחינים מגטו טרזין. היות וחני חוקר את הנושא, החזרות שלנו לוו בהרבה מידע ופרטים על נסיבות כתיבתן, על המלחינים שרובם ככולם הושמדו באושוויץ בהמשך. כמובן שאי אפשר להימנע מלחשוב כל הזמן על ההקבלה בין טרזין ואושוויץ לבין הטבח בנובה, והטרגדיה האישית של חני, אמא של אוריה. אנחנו שרויים מזה 5 חודשים בחוויה אומנותית ואנושית מטלטלת מבחינה רגשית, וזה מוביל אותנו להקדיש את זמננו ונפשנו באופן הטוטלי ביותר לביצוע מוצלח של היצירה של חני וגם של כל היצירות הנוספות מהגטו. נשמע כעת 2 יצירות מטרזין, אותן נשיר בקונצרט. הנה בחורי לאן תיסע מאת גדעון קליין, יצירה שכתב למקהלת נשים. מבצעות זמרות קונטרפונקט ווקל אנסמבל מארצות הברית, מנצח רובר דה קורמייה.

בחורי לאן תיסע, גדעון קליין. את שירו של דוד שמעוני, על ספוד, רבים מאיתנו מכירים עם הלחן של יוסף מילט. הנה יצירה על ספוד למקהלת גברים, שהלחין בגטו טרזן פאבל האס. מבצעים זמרי אוניברסיטת ויסקונסין בארצות הברית, עם המנצח דוקטור כריסטופר מגינלי.

בחורי לאן תיסע ועל ספוד, שני שירים שנוצרו בגטו טרזן, נשיר אותם בשבוע הבא. כאן איתכם, שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. אז איך זה להתקבץ 60 זמרים ממקהלות שונות ולשיר ביחד? אנחנו באים מעבודה שמושפעת מאוד מהמנצח או המנצחת שלנו. אופן הפקת הצליל, דרך הגיית התנועות השונות, הפרשנות המוזיקלית. יש תמיד הבדלים קטנים בין המנצחים. והנה אנחנו כאן יחד כדי לגבש מקהלה אד-הוק, שתשמע מאוחדת, מגובשת, ולא אוסף של קולות בדדים. זה לא פשוט, ממש לא פשוט. וכאן נכנסת לתמונה המנצחת שלנו, טליה אילן, שהיא הסמכות המקצועית שיוצרת את המוזיקה הנכונה מבחינתה. זאת בהתבסס על הנתונים שאנחנו מביאים איתנו, וזה המון המון עבודה. ויש גם קושי בכך שאנחנו נפגשים רק פעם בשבוע, וחלקנו באים ממש מרחוק, והחומר חדש לכולנו. אין לי ספק שכאן מעורבים גם הרצון העמוק שלנו להשקיע ממש, ולתרום את חלקנו הצנוע להגשת קונצרט נכון, מדויק, מרשים, ובעיקר מרגש. אני יכול להעיד שישנם רגעים רבים כבר במשך החזרות שאני אחוז התרגשות ממשית, ויכול להתחיל לנחש מה יקרה באולם האופרה בתל אביב ובהמשך בירושלים. אפילו מתחיל לדמיין לעצמי את החשמל באוויר ואת אווירת הקודש שתשרור באולמות. בשביל רגעים מרטיטים שכאלה שווים המאמץ, ההשקעה, ההתמסרות, העבודה שלנו. כי זה כוחה של האומנות לפייס את נשמותינו הפגועות בעת הזאת. היצירה של חני טרם בוצעה, לכן אין לי גם אפשרות להשמיע ממנה קטעים, כי זאת תהיה כמובן בכורה עולמית. אני מקווה בעתיד להשמיע אותה. נשמע כעת מאת היידן, מתוך הבריאה, את הפרק המפורסם והידוע, השמיים מספרים כבוד אל. על מקהלות ותזמורת, מנצח כריסטופר הוגווד. הביצוע אגב מאוד מהיר,

הבריאה מאת היידן, והנה נשמע את פרק הסיום של היצירה. מבצעים נגנים וזמרים של סאות'וול פסטיבל עם המנצח מרקוס פרנסוורת'.

הבריאה מאת היידן. ביצירות הגדולות, עם תזמורת ועם סולנים, יש פרקים שלמים בהם אנחנו לא שרים, ואז אנחנו יושבים מאחור. מה עובר לי בראש בזמן הזה? מה אני חושב? לאן אני מביט? לפעמים אני ממשיך לעקוב אחר התווים, רוצה להמשיך להיות חלק בלתי נפרד מההתרחשות המוזיקלית הרצופה. ולפעמים אני מוותר על התווים, וממשיך להיות מרוכז במנצח, בסולנים, בנגן כזה או אחר. הרי את היצירה אני כבר מכיר היטב ויודע למשל איפה יש לנגן החליל או לצ'לו, קטע סולו. ומעניין אותי פשוט להביט בהם מנגנים את הסולו הזה. ולפעמים גם מביט בקהל כדי לנסות לפענח מה אתם מרגישים. לפי תגובות הגוף, הפנים. בקונצרט ששרתי בו לאחרונה, הרקוויאם הגרמני מאת ברמס, יש פרק יפהפה שבו זמרת הסופרן שרה סולו והמקהלה מצטרפת בהמשך, קטע איטי, עדין, אינטימי. התמקדתי במאזינה בקהל שישבה קרוב, וכל כך נהניתי לראות איך היא מתמוגגת על פי שפת הגוף שלה והמימיקה והעיניים הבורקות. נוצרה שם מין אינטראקציה נהדרת בין המאזינה לזמרת, וזה היה נפלא לראות. והרי זאת המטרה החשובה שלנו מהבמה, לשתף אתכם בהנאה שלנו מהיצירה. אז גם זה קורה כשאני בהפסקת שירה זמנית. מעניין לי. נשמע כעת את הפרק הזה מתוך הרקוויאם הגרמני מאת ברמס, עם זמרת הסופרן האגדית ג'סי נורמן, עם התזמורת והמקהלה הפילהרמונית מלונדון, בניצוח קלאוס טנשטט. מזמין אתכם לעצום עיניים ולדמיין שאתם במפגש אינטימי מול הסולנית. תתמכרו.

ג'סי נורמן, הרקווים הגרמנים, את ברמס. אגדה. את הקונצרט שלנו עם חני ריקרדו בשבוע הבא באופרה, כמובן יקליטו ויצלמו. זאת אופרציה מאוד מורכבת, צילום קונצרט, ומתלווים אליה המון המון עניינים טכניים. כשאנחנו בקונצרט פשוט שלנו, הקפלה, אנחנו שרים באופן אקוסטי ישיר, ללא הגברה. באים, עושים חזרה כדי להתרגל לאקוסטיקה של האולם, וזה כמעט הכל. בפרויקט מוקלט ומצולם יש המון תאומים, כי כל בעל מקצוע עומד על כך שיהיו לו התנאים המקצועיים הכי נכונים לתוצאה הטובה. זה אומר מיקרופונים, ותאורה, ותפאורה, ותלבושות, ולראות שהכל גם משתלב ביחד, ואנחנו צריכים בחזרות האלה לעמוד שעות רבות על הרגליים, ומתעייפים, ומסונברים מהפנסים. חתיכת סיפור. וכל זה עוד לפני שאנחנו עולים לבמה לקונצרט עצמו, שאז אנחנו בכלל צריכים להיות במיטבנו מכל הבחינות. להישמע טוב, להיראות טוב, רעננים, חזקים, מלאי אנרגיה. כמובן שבזמן החזרות מנסים להתחשב בנו ויש הפסקות ומנסים לתכנן כך שבאמת נצליח לשמור על עצמנו לרגע האמיתי. אבל תדעו שזה תהליך מייגע למדי. הטוב הוא שכאשר רואים את התוצאה המצולמת אנחנו מבסוטים, שבעי נחת. זה למען הנצח. חשוב מאוד. אז כדאי לזכור, קדיש אוריה וגטו טרזן מאת חני ריקרדו ביום שני, 7 באוקטובר באופרה בתל אביב, בשעה 6:29 בערב. פרטים יהיו בעיתונים וברשתות, מיוחד במינו. אני מודה לטכנאי שרון לרנר ולמפיק איתי ביינר. נשמע כעת בסיומה של שנה קשה וכואבת, מעט צלילים של תקווה בלב, עם השיר הנצחי בשנה הבאה, שירם של אהוד מנור ונורית הירש. השיר הזה זכה לפופולריות רבה בכל העולם, ונעשו לו אין ספור עיבודים. נשמע היום עיבוד אמריקאי מאת ג'ון ליביט, בביצוע זמרי אוניברסיטת בוב ג'ונס, עם המנצחת דוקטור פטי קזרוב. כל טוב לכם וברכת שנה טובה ממני, מקהלת הייחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצהל החל לפנות בוקר. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בעת שפתח באש לעבר שוטרים בנתניה. גדולי התורה אישרו את הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי מפלגתו שישובו ברשימת ביחד. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6, היום יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. דובר צה"ל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע נרחב בצה"ל. התרגיל, עלות השחר 2, נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במסגרת התרגיל מורגשת ברחבי הארץ תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני בן 20, נהרג אמש באירוע ירי בנתניה. סמל שני אמרני, תושב העיר, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון וביהודה ושומרון. הוא הניח הורים ושני אחים. כתבתנו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, במקום החמישי קרן טרנר, ובמקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון. בתוך כך מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. מערך הסעים יעמוד לרשות הנוסעים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
4: אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעון המוזיקלי, לפתיחת השבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי. נפתח את השעה שלנו הפעם עם היידן ועם הקונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור שלו. את הפרק השני מתוכו נשמע עם הצ'לן פיטר ויספלווי מחברי אנסמבל פלורילגיום מוזיקום.

פרק שני, מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור של היידן, פתח את השעון המוזיקלי, הצ'לן פיטר ויספל וניגן עם אנסמבל פלורילגיום מוזיקום. ועוד פרק שני ויפהפה, הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, על תזמורת אנימה אתרנה, מנצח ג'וס ון אימרסל.

פרק שני, מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, ג'וס ון אימרסל ניצח על תזמורתו, תזמורת אנימה אטרנה. נמשיך עם פרק קאמרי של פליקס מנדלסון, הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו. הנה כאן, מנגינת חברי אנסמבל האוס מיוזיק מלונדון.

כך נפתחת רביעיית כלי הקשת השנייה של פליקס מנדלסון, שמענו את חברי אנסמבל האוס מיוזיק. כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, לפני עכשיו אל הדואט המפורסם מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, לה צ'ידרם למנו. אנחנו נשמע פנטזיה על הדואט הזה, פריטו של פרנץ דנצי לקלרנית ותזמורת. עם סבינה מאייר תנגן התזמורת הקאמרית של וירטנברג, מניצוחו של יורג פרבר.

פנטזיה של פרנץ דנצי על "לה צ'י דרם למאנו", דואט מתוך האופרה "דון ג'ובאני" של מוצרט. עם הקלרנית של סבינה מאייר, שמענו את התזמורת הקאמרית של וירטנברג בניצוחו של יורג פרבר. נמשיך בפרק סימפוני מוכר ואהוב, הפרק הראשון מתוך הסימפוני מספר 9, "מן העולם החדש" של אנטונין דבוז'ק. הנה כאן בהקלטה של תזמורת קליבלנד ובניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

פרק ראשון מתוך הסימפוניה מן העולם החדש, הסימפוניה התשיעית של אנטוני דבוז'ק. קריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה. נחזור אחורה בזמן אל יואן סבסטיאן באך ונשמע פוגה מתוך הסונטה השנייה שלו לכינור סולו. מקלטה מ-2002 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר בפוגה מתוך הסונטה השנייה של יואן סבסטיאן באך. וכאן אנחנו נפרדים, השעון המוזיקלי, ליום ראשון לפתיחתו של שבוע חדש בכאן כל המוזיקה. ערכה, יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, מחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד. נשתמע, להתראות.

0: על החדשות ברשת בית הכותרות, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל החל לפנות בוקר בתרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצבא. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בנתניה מירי שוטרים לאחר שפתח לעברם באש. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. יאיר לפיד פרסם את סדר חברי מפלגתו שישולבו ברשימת ביחד.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה להפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. בפקודת הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר בצהל תרגיל פתע נרחב. התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. המשטרה חוקרת את האירוע אתמול בנתניה שבו נורה למוות בידי שוטרים תושב העיר, לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני בן 20. כתבותינו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מוסרות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. עדה לאירוע תיארה את ששמעה.
2: ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות.
0: בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. אחרי המשובצים חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, קרן טרנר מטעם בנט ואלוף במילואים נועם טיבון. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד אומר כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הוא לוחם עז נפש אך טירון פוליטי. בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11 אמר כהן כי הוא מצפה מוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת או לחבור לליכוד.
3: וינטר רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. או שתתחבר או שתפרוש. אסור לך להיות זה שמוכתם בהקמת ממשלת אחים מוסלמים. הוא ירד והוא גם לא עובר את אחוז החסימה. אם הוא לא יפרוש או יחבור, אנחנו נדאג לגמור את האירוע הזה אחת ולתמיד. אחת ולתמיד זה להסביר לציבור את המשמעות שכל מי שמצביע לוינטר למעשה שם פתק של מנסור עבאס ויחד עם תעודת ההכשר החדשה יואב סגלוביץ'.
0: באירוע אלימות הבוקר בקלנסווה נפצעה קשה אישה כבת 70. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות. לרשות הנוסעים יעמוד מערך היסעים.
1: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
6: אומייגאד!
4: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: בחסות.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
13: בוקר טוב.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר, עכשיו 7:06 בשעונכם. השנה החדשה בסוף השבוע הזה, 3 ימים להצגת הרשימות שירוצו לכנסת הבאה, נראה את פניה, הכל כמובן על פי התחזיות, 51 ימים לבחירות הכלליות, ממש יום חם ולח בכל הארץ. ירושלים מעלה אחת פחות מאשר בתל אביב. בתל אביב 30, 31, ירושלים 29. בריאות טובה ובוקר טוב. כאן כל המוזיקה כאמור, והיצירה הראשונה, מוזיקה נעימה להשכמה, ושמה חלום בהקיץ, מת הקטור ברליוז. איגור גרופמן מנגן בכינור, התזמורת הסימפונית של סן דייגו, בניצוחו של יואב טלמי שלנו. בוקר טוב והשכמה טובה לכולכם.

השעה 7:16 דקות, שמענו יצירה בשם חלום בהקיץ מאת הקטור ברליוז. שמענו את נגינתו של איגור גרופמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי. בוקר טוב. בית ראשון מתוך שיר של גיורא פישר. 4 שורות. אני חושב שמגיע לנו, לישראלים, ציון לשבח. לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, עשינו הרבה דברים מיוחדים, ולא בזכות מה שאולי, אלא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בוקר טוב ושלום, ביצירה הבאה, אלכסנדר גלזונוב. זה ולס, שורה צ'רקסקי, מנגן בפסנתר, ואחריו מיד צמוד, יצירה של בורודין, הפתיחה לאופרה, הנסיך איגור. השכמה קלה.

בוקר טוב, עכשיו 7:31 דקות, שמעתם את האופרה, קטע, את הפתיחה מתוך האופרה הנסיך איגור, מאת אלכסנדר בורודין. יש אומרים שאחרים השלימו את הפתיחה ואת האופרה כולה, אבל אנחנו לא ניכנס לוויכוחים נוספים על אלה שיש. אנגלברט הומפרדינג, חמישיית פסנתר, פרק שלישי. אנדריאס קירפל, מנגן בפסנתר. עם רביעיית כלי הקשת, דיוגנס. הכל למענכם, לבוקר טוב והשכמה טובה, השכמה קלה.

עכשיו 7:39 דקות, כמעט 7:40, בוקר טוב. מי שלא רוצה לאחר בשמונה, אלא גר בסמוך לבית הספר, זה הזמן לעזוב את הבית, בזהירות, בזהירות כמובן, בזהירות, לפי הוראות שומרי מכווני התנועה, תנועת הולכי הרגל בבוקר. אדוארד מקדאוול, המלחין הבא, מלחין ומנצח אמריקני, מתוך סוויטה לתזמורת גדולה משנת 1891, מנגנת התזמורת על שם איסטמן, המנצח הווארד הנסון. בוקר טוב, 6 דקות איתו.

שמענו יצירה של אדוארד מקדאוול, מלחין ומנצח אמריקני, יצירה משנת 1891, נגנה התזמורת על שם איסטמן, בניצוחו של הווארד הנסון. ועכשיו מאזיני השחרית, ג'ורג' גרשווין. שלושה קטעי אווירה, אווירה לפסנתר, יצירה משנת 1926, הפסנתרן ג'ון לנהן, וזאת היא היצירה האחת לפני ביי ביי בלקבירד של הסיום. ג'ורג' גרשווין עכשיו.

עכשיו 7:53, זה לא שיר על סיפור. זה שיר על פרידה של מי ששר ומנגן, ומי שנזכר במלודיה. פרידה ממקום שהיה לא נעים, אז הוא נפרד ממנו. אולי שחרור בעברית. צ'ט בייקר מנגן, אנחנו סיימנו את השחרית לבוקר הזה. בוקר טוב לכולם, זכרו זכרו, מגיע לנו ציון לשבח לכולנו על מה שכבר עשינו, על מה שעוד נעשה. לא על הכל, ובעיקר על מה שנעשה. יום טוב ויום בטוח, איתי ביינר, העורך, אמוץ פרידמן, בירושלים, אלכס אנסקי, בתל אביב, להתראות, להישמע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. צעיר בן 28 חשוד שניסה לרצוח את אחיו כשהשליך אותו לתוך פח אשפה מוטמן. תנועת הרכבות במרכז שבה לסדרה לאחר שתוקנה תקלת חשמול באזור שפיים. התחזית, התקררות קלה.
1: החדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, אין נפגעים. בתגובה על ההפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. וכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בנבטי אל-פקווה. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
2: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
3: שלהם. מי משלם להם?
2: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
0: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי מדורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה.
4: חברי הטובים, מעל 15 שנים בכנסת, הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
0: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
3: הזירה עם רשף לוי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה.
10: השעה בחסות.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
9: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן. עורכת תמרה בלטר.

8:06, בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר שלנו היום נציין את יום הולדתן של המלחינות איזבלה ליאונרדה וג'ון טאוור ושל המלחין והפסנתרן ליאור נבוק. נשמע גם מיצירות יוהן סבסטיאן באך, מוצרט והיידן, בטהובן, סטרווינסקי, גיפס ועוד. האזנה טובה לכולנו. המלחינה האיטלקיה איזבלה ליאונרדה נולדה ב-6 בספטמבר 1620. היא זכתה למות בשיבה טובה במיוחד ב-25 בפברואר 1704, לאחר שרבות מיצירותיה פורסמו עוד בחייה. הישג שאינו מובן מאליו במאה ה-17. פרייתה נשמע הבוקר סונטה לכינור ובסו קונטינואו ברי מינור. מנגנים הכנר סטפנו ברנסקי, ואימו סלווטורי קרקיוקלו, הוא מנגן בצ'מבלו, ואלנה רוסו בצ'לו.

פתחנו את ארוחת הבוקר בסונטה לכינור ובאסו קונטיניו ברי מינור מאת איזבלה לאונרדה. ניגנו הכנר סטפנו ברנסקי ועימו סלווטורי קרקיולו, צ'מבלו ואלנה רוסו בצ'לו. נעבור לבטהובן. נשמע את הפרק שפותח את הסונטה מספר 9 לכינור ופסנתר בלה מז'ור אופוס 47, קרויצר, כאמור מאת בטהובן. נשמע אותו בכלים תקופתיים. מנגנת הכנרת ויקטוריה מולובה, ואיתה הפסנתרן קריסטיאן בזיידנהאוט, על פסנתר ישן.

הכנרת ויקטוריה מולובה והפסנתרן קריסטיאן בזיידנהאוט ניגנו את הפרק הראשון מתוך השונטה מספר 9 לכינור ופסנתר בלה מז'ור אופוס 47 קרויצר מאת בטהובן. מתוך קונצ'רטו לקרן ותזמורת אופוס 58 מאת המלחינה רות' גיבס נשמע את פרק הפינאלי המהיר. מנגנים דיוויד פייט בקרן ואיתו התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח ניקולס ברייתווייט. רות' גיבס.

הפרק השלישי שחותם את הקונצ'רטו לקרן ותזמורת, אופוס 58 של רות' גיבס, ניגנו דיוויד פייט בקרן והתזמורת הפילרמונית של לונדון. ניצח ניקולס ברייתווייט. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי ברביעי בשבע בערב, נשמיע הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח סמיון ביצ'קוב. בתוכנית הפתיחה קוריולן של בטהובן והסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ'. ביניהן יבוצע קונצ'רטו הקיסר של בטהובן עם הפסנתרן ויקינגור אולפסון. הבוקר נשמע את קטע ההדרן שלו, עיבוד לפסנתר לאריה על מיתר סול, מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית של באך. מיד אחריה נשמע את האריה הידועה של הנדל, אומברה מי פו. מעולם לא היה צל. שר זמר האלט אלכסנדר צ'אנץ, ואיתו תזמורת הברוק פרייבורג. מנצח גוטפריד פון דר גולץ. באך והנדל.

שמענו שני קטעים מאת בח והנדל. עיבוד לפסנתר לאריה על מיתר סול, מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית של בח, בנגינת ויקינגור אולפסון. ומיד לאחר מכן שמענו את האריה הידועה של הנדל, אומברה מי פו. שמענו את זמר האלט אלכסנדר צ'אנס, ואיתו תזמורת הברוק פרייבורג. ניצח גוטפריד פון דר גולץ. ועכשיו סימפוניית פראג של מוצרט, סימפוניה מספר 38 ברי מז'ור, כחל 504. את הפרק הראשון, אלגרו, שנפתח במבוא איתי, מנגנת אקדמיית מוצרט מאמסטרדם. מנצח, יפטר לינדן.

זה היה הפרק שפותח את הסימפוניה מספר 38 ברי מז'ור, כחל 504 מאת מוצרט, סימפוניית פראג. יפטר לינדן ניצח על אקדמיית מוצרט מאמסטרדם. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לראשית השבוע. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים. הבוקר אנחנו מברכים גם את המלחין הפסנתרן ופסנתרן ליאור נבוק, שנולד בשישה בספטמבר. פרייתו נשמע את הפרק הראשון, מתוך קונצ'רטו לקלרנית ותזמורת. מנגנות הקלרניתנית שרון קם, והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוח ירון טראוב. ליאור נבוק.

זה היה הפרק שפותח את הקונצ'רטו לקלרנית ותזמורת מאת ליאור נבוק. ניגנו הקלרניתנית שרון קם והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח ירון טראוב. ועכשיו שלישיית בריטון בנוסח לחליל, כינור וצ'לו מאת היידן. היידן כתב יותר מ-100 שלישיות לבריטון, שהוא כלי קשת ממשפחת הוויול. אבל אנחנו נאזין לשלישייה לבריטון בלה מז'ור, בעיבוד כאמור לחליל, כינור וצ'לו. את שלושת פרקיה מנגנים זיגיסוולד קאוקן, כינור, ברטולד קאוקן, חליל, ווילנד קאוקן, בצ'לו.

זו הייתה שלישיית בריטון בלה מז'ור מספר 103 בהובוקן 11, בנוסח לחליל, כינור וצ'לו מאת היידן. ניגנו זיגיסוולד קאוקן בכינור, ברטולד קאוקן בחליל ווילנד קאוקן בצ'לו. עוד בארוחת הבוקר, אחת מיצירותיו הפחות מוכרות של איגור סטרווינסקי, ארבעה מזגים, מצבי רוח, נורווגיים. את היצירה חיבר סטרווינסקי לאחר הגירתו לארצות הברית, בהשראת ספר של שירי עם נורווגיים שמצאה רעייתו, בחנות עתיקות בלוס אנג'לס. לאחר בחורת היצירה ב-1944, נעשה שימוש במוזיקה בפסקול של סרט הוליוודי על התנגדות העם הנורווגי לכיבוש הנאצי. נשמע את ארבעת פרקי Four Norwegian Moods, שכותרתם מבוא, שיר, מחול חתונה ותהלוכה, בנגינת תזמורת הרדיו הנורווגי. מנצח, פטר פופלקה.

מחיאות הכפיים לביצוע לארבעה מזגים, מצבי רוח נורווגיים, מאת איגור סטרווינסקי. נגנה תזמורת הרדיו הנורווגי בניצוח פטר פופלקה. הקלטה מקונצרט שהיה באוסלו ב-26 בינואר 2023. גם המלחינה האמריקנית ג'ון טאוור נולדה ב-6 בספטמבר 1938. ב-1995 הזמינה אצלה הפסנתרנית אורסולה אופנס יצירה לפסנתר ותזמורת, וביקשה שהיא תהיה יותר מאתגרת מבחינה טכנית מהקונצ'רטו לפסנתר שלה, שהיה יצירה וירטואוזית בזכות עצמה. טאוור נענתה להזמנה. היא הלחינה קונצ'רטו בפרק מהיר אחד, שאותו כינתה Rapids, כלומר, קטעים בנהרות, שבהם זרימת המים מהירה וסוערת במיוחד. גם לאחר הבחורה שהייתה לפני 30 שנה, המשיכה טאוור לערוך מחדש את היצירה, ובסופו של דבר החליטה להוסיף למבוא איתי, קצר ורגוע יותר, שנשא את הכותרת סטיל, כלומר דומם או שקט. לדברי טאוור, הפרק הראשון, סטיל, מדמה שייט בסירת משוטים, על אגם שמימיו שקטים לחלוטין. ואילו הפרק השני, Rapids, מדמה שייט בקנו, הדוהר במורד נהר סוער ושוצף, ומנסה לייצב את עצמו על פני המים. נשמע את היצירה בנגינת הפסנתרן בלר מקמילן, והתזמורת הסימפונית של אולבני, בניצוח דיוויד אלן מילר. ג'ון טאוור.

Still Rapids, יצירתה לפסנתר ותזמורת של ג'ון טאוור, שהבוקר חוגגת 88 שנים. ניגנו הפסנתרן בלר מקמילן, שלו הוקדשה היצירה בגרסתה הסופית, והתזמורת הסימפונית של אולבני, בניצוח דיוויד אלן מילר. נחתום את ארוחת הבוקר בפרק ליטורגי מאת יוהן סבסטיאן באך, כבכל יום ראשון. נשמע את הפרק השני, דואט לאלט וטנור, מתוך קנטטה שמספרה 155 ברשימת יצירות באך. הדואט לשני סולנים, פגות וקונטינואו, נפתח במילים עליך להאמין, עליך לקוות. שרים פרנצ'יסקה גוטוולד, אלט, וצ'רלס דניאלס, טנור. עליהם ועל נגנים מתוך מונטריאול ברוק, מנצח אריק מילנס. לפני הדואט נשמע את הפרלוד בפה מינור מתוך הספר השני של הפסנתר המושווה של באך בנגינת פיוטר אנדרשבסקי.

0: שני קטעים מעט באך. שמענו דואט מתוך קנטת המספר 155. אריק מילנס ניצח על סולנים ונגנים מתוך מונטריאול ברוק. לפניו ניגן פיוטר אנדרשבסקי את הפרילוד בפה מינור מתוך ספר הפרילודים השני של הפסנתר המושווה. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמרה בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים לתוכנית הבאה שלנו. היצירות הגדולות, הבוקר עם אמיר לקח אביבי. בוקר טוב.
1: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, שעכשיו 10:01, וזה הרגע לפתוח שעתיים ראשונות של היצירות הגדולות לשבוע הזה. תודה רבה שאתם איתנו, תודה שהצטרפתם אלינו. אני אמיר לקח אביבי איתכם, אולפן כאן כל המוזיקה בירושלים, מאחל האזנה טובה, בוקר נעים וצלול שיהיה לנו. והפעם ביצירות הגדולות נעשה קסם. אל תוך השעתיים שלנו נדחוס 24 שעות, יממה שלמה, מלילה עד לילה, דרך המוזיקה של ויוולדי, סיבליוס, לילי בולנג'ה, היידן, דיליוס ועוד. אז הנה אנחנו מתחילים את טיקטוק השעון, 24 שעות, בשעתיים אנחנו מתחילים. נפתח בלילה עם קונצ'רטו לחליל בסול מינור של אנטוליו ויוולדי, 439 ברשימת יצירות תו. ויוולדי לא הרבה לתת כינויים לקונצ'רטי הרבים מאוד שחיבר, והכותרת האפלולית כאן מתייחסת לכמה וכמה רגעים מסתוריים, חרישיים, ולא מאוד אופייניים ששולחים אותנו אל הלילה החשוך. אז הנה ויוולדי, קונצ'רטו הלילה לחליל, עם הסולנית ג'אנט סי, נשמע את נגני טאברנר, מהדרכתו של אנדרו פרוט.

קונצ'רטו בסול מינור לחליל 439 ברשימת יצירותיו של ויוולדי, קונצ'רטו הלילה. ג'אנט סי נגנה בחליל ואיתה נגני טאברנר בהדרכתו של אנדרו פרוט. את המסע שלנו מסביב ליממה אחת נמשיך עכשיו ביצירה מיוחדת שתיקח אותנו מהלילה אל הבוקר. את פואמת הצליל רכיבת לילה וזריחה חיבר ז'אן סיבליוס בעקבות נסיעה לילית במזחלת מהלסינקי לעיר קרבה בדרום פינלנד. בסיום הרכיבה עלתה לפתע השמש על המרחבים הקפואים והציפה את הנוף באור אדיר. סיבליוס השקיע ביצירה הזו את כל כישרונו לצייר נופים בצלילים, והחלט היה לו כישרון כזה. תנועת המזחלת הבלתי נגמרת נשמעת ישר מתחילת היצירה, נסיעה מהירה ושוטפת, צללים ודמויות, תחושות ורגשות, מופיעים לרגע, אך מיד נסחפים ברכיבה ונעלמים. ברגע מסוים, תנועת המזחלת מעטה ואז נעצרת, היא מתחלפת בצלילים זוהרים, מוארים, כשהשמש עולה וחושפת נוף טבעי ומהמם ביופיו. אז הנה אנחנו עולים על המזחלת ויוצאים לדרך, פואמת הצליל רכיבת לילה וזריחה, אופוס 55 של ז'אן סיבליוס, על התזמורת הפילרמונית של סטוקהולם, מנצח פאבו ירבי.

ריבת לילה וזריחה, פואם הצליל של ז'אן סיבליוס אופוס 55. התזמורת הפילרמונית של סטוקהולם נגנה בניצוחו של פאבו ירבי. היצירות הגדולות, אז הנה השמש עלתה, הגענו אל הבוקר ואל יצירה שמתארת אותו. נשמע מיניאטורה קצרה של לילי בולנג'ה בשם בוקר אביב מהשנים 1917 ו-1918. אנרגיות של חיות ותנועה ממלאות את היצירה הזו, שנכתבה בכמה גרסאות לכמה הרכבים שונים, כינור ופסנתר, חליל ופסנתר, וגם שלישיית פסנתר. הקטע הקצר והאנרגטי הזה, בוקר אביב, נכתב דווקא בסתיו חייה של בולנג'ה עצמה. היא השלימה אותו במהלך שנת מותה, בת 24 שנים בלבד. ביצוע הבכורה של היצירה הזו בגרסה לשלישייה נערך כשנה אחרי מותה של ליל בולנג'ה. נשמע את הגרסה הזו עם חברי שלישיית האלפים.

חברי שלישיית האלפים ניגנו את יצירתה של לילי בולנג'ה, בוקר אביב. אנחנו ממשיכים להכניס 24 שעות בשעתיים, אנחנו עם מוזיקה שעוקבת אחרי מהלך של יממה שלמה. סיימנו עם הבוקר ונגיע עכשיו לחצי הדרך, לחצי היום, אל הצהריים. כשיוזף היידן התמנה למשרה הנחשקת של המנהל המוזיקלי בחצר של הנסיך אסטרהזי, הציע לו המעסיק רעיון מקורי. לחבר מחזור של שלוש סימפוניות שמתארות חלקים שונים ביום, בוקר, צהריים וערב. כך נולדו הסימפוניות השישית, השביעית והשמינית של היידן. אנחנו כאמור נשמע את האמצעית שמכונה צהרי היום. האווירה הבהירה, שטופת השמש, מלווה את הסימפוניה הזו כמעט בשלמותה, למעט ההתחלה של הפרק השני, הפרק האיטי, שבו כמה ענני שערה חולפים, מכסים את השמיים, אבל גם הם עוברים במהרה והשמש חוזרת להעיר. לאורך הסימפוניה הזו נשמעים קטעי סולו רבים לנגנים שונים מהתזמורת, חליל, כינור, אבוב ואפילו קונטרבס, אולי כמחווה לנגנים המצוינים שהרכיבו את התזמורת בחצר אסטרהזי. אז הנה היידן, סימפוניה מספר 7, צהרי היום, חברי קונצנטוס מוזיקוס מווינה, מנגנים בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור.

צהרי היום, סימפוניה מספר 7 של יוזף היידן. ניקולאוס הרנונקור ניצח על חברי קונצנטוס מוזיקוס מווינה. נעשה הפוגה קצרה מהתנועה שלנו לאורך יממה אחת מלילה עד לילה, את השעה השנייה של היצירות הגדולות. נפתח עם אוסף שירים קצר ויפה מאוד של ברמס, שגם בו יש תנועה מתחילתו של יום ועד סופו, מבוקר ועד לילה. נשמע את קובץ השירים אופוס 49 של ברמס, ובו חמישה שירים. את השיר הרביעי בקובץ הזה אתם מכירים בוודאות, זהו שיר הארס, אולי הקטע המפורסם ביותר של ברמס, עד כדי כך ששוכחים שהוא שלו. חמשת השירים בקובץ הם בוקר יום ראשון, מילים של פאול הייזה, אל הסיגלית של לודוויג הלטי, השיר השלישי, געגוע, מבוסס על שיר עם מבוהמיה, אז יבוא שיר הארס המפורסם, גם הוא שיר עם, הפעם מגרמניה, מתוך האוסף קרן הפלא של הנער, ולבסוף דמדומי ערב, שירו של אדולף פרידריך פון שק. חמישה שירים של ברמס, אופוס 49, הנה הקלטה מתוך סדרת אלבומים, ובמכלול השירים לכל אופסנתר של ברמס. הטנור סימון בודה שר עם הפסנתרן גרם ג'ונסון.

השיר דמדומי ערב, למילים של אדולף פרידריך פון שק, חתם חמישה שירים, אופוס 49 של יוהנס ברמס. עם זמר הטנור סימון בודה, ניגן בפסנתר גרם ג'ונסון. ביצירות הגדולות אנחנו הפעם מקיפים יממה שלמה, 24 שעות ושעתיים של מוזיקה שמתארת זמנים שונים לאורך היום. והגענו אל השקיעה שתמיד משכה אומנים, ציירים, סופרים וגם מלחינים ביופי המיוחד שלה, שחוזר כל יום אבל לא מפסיק להפליא במראה שלו. אחד האומנים שנמשכו לרגע הזה במיוחד היה המשורר האנגלי ארנסט דאוסון. השירה שלו תמיד הייתה נטייה לאפלולי, למסתורי, והוא הרבה להתייחס לשקיעה בשירים שכתב. משנת 1900 שקעה השמש של דאוסון והוא הלך לעולמו בין 32 מלבד. במהלך העשור שלאחר מותו של המשורר, אסף המלחין האנגלי פרדריק דיליוס שמונה שירים של דאוסון והרכיב מהם את שירי שקיעה. מחזור שירים לסולנים, מקהלה ותזמורת, שמתמקד ברגע הזה שבין אור לחושך. שמונה שירים במחזור הזה, שיר השמש השוקעת, הפסק לחייך יקירי, אור שמש ענברי חיוור נופל, הו מוות, גלות, באביב, לא סבלתי, לא בכיתי, לבסוף שיר בלטינית בשם ויטה אסומה, סיכום חיים קצר. שירי שקיעה של פרדריק דיליוס וארנסט דאוסון, הנה הם בהקלטה שנעשתה בתחילת 1993 עם הסולנים, זמרת המצו-סופרן סלי ברג'ס וזמר הבריטון ברין טרפל, ואיתם זמרי ויינפליט, מקהלת קולות הדרום והתזמורת הסימפונית של בורנמות ומקהלתה. מנצח ריצ'רד היקוקס.

שירי שקיעה. מילים של ארנסט דאוסון, מוזיקה של פרדריק דיליוס. שרו הסולנים, זמרת המצוסופרן סלי ברג'ס, וזמר הבריטון ברין טרפל. על מקהלות שונות ועל התזמורת הסימפונית של בורנמות, ניצח ריצ'רד היקוקס. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, וזה הזמן להשלים את המהלך שלנו יום שלם, יממה אחת, 24 שעות, בתוכנית של שעתיים. נשוב אל הלילה, בקונצ'רטו של אנטוניו ויוולדי. כך פתחנו, בקונצ'רטו לחליל שכונה הלילה, וכך גם נסיים, בקונצ'רטו יפהפה נוסף של ויוולדי באותו השם, קונצ'רטו שכתוב לכלי בעל צלילים עמוקים ואפלוליים, הבסון. אז הנה הקונצ'רטו בסי במול מז'ור לבסון, קונצ'רטו הלילה של ויוולדי. נשמע אותו בביצוע מעולה, עם הסולן, נגן הבסון פיטר ווילן, ואיתו חברי אנסמבל לה סרניסימה, בהובלתו של אדריאן צ'נדלר.

0: קונצ'רטו לבסון בסי במול מז'ור, 501 ברשימת יצירות ויוולדי, קונצ'רטו הלילה. לגן הבסון פיטר ווילן ניגן עם חברי אנסמבל לה סרניסימה, בהובלתו של אדריאן צ'נדלר. וזהו, אנחנו מסיימים את היצירות הגדולות, שנעו הפעם מלילה עד לילה, דרך יום שלם. אני אמיר לקח אביבי, מאחל לכם יום מוצלח, שבוע טוב ורגוע, חזרה טובה והדרגתית לשנת הלימודים למי מכם שלומדים ומלמדים. אחרינו אורי מרקוס יהיה כאן עם סדרת זרקור חדשה שתעמוד הפעם בסימן התחלות לקראת ראש השנה. דבר אחרון, הערב בשעה 9 אפתח כאן סיור חדש במסגרת מדריך קולי, הפעם סיור למוסקבה של תור הכסף והמוזיקה הרוסית, אתם מוזמנים. אולי גם נזכיר שמחר ומחרתיים בשעות הערב אנחנו נשדר שידור חי מקונצרטי הגמר של תחרות ארתור רובינשטיין. להתראות, נשתמע בקרוב.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון, ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמנת פרידה בין חילי טרופר ויועז הנדל, ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. ציוני מבחני תנופה הארציים לתלמידי כיתות ו' וט' יפורסמו עד סוף החודש, והם צפויים להיות נמוכים. התחזית התקררות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
4: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
2: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ"ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים, וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא אלף המעניקה 1,000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולקיבה נוביג, הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
5: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הגרעין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יאיימו עלינו לזרוק אותנו לכלא. תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. ברוב האזורים ביום רביעי התקררות קלה.
8: התחזית בחסות
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה. שלום לכם. לכבוד השנה החדשה, החלטנו לייחד את הזרקור שלנו היום ליצירות מוזיקליות בסימן התחלות. התחלות מסוגים שונים, יצירות שחנכו ז'אנר חדש או כאלה שהיו לפריצת דרך, יצירות משמעותיות ראשונות של מלחין מסוים, יצירות שעוסקות בהתחלה או סתם בשנה החדשה. ממני אורי מרקוס, מקווה שתיהנו מהמוזיקה שהכנו לכם בשעתיים שלנו. ונפתח במוטט קצר מאת היינריך שיץ בעקבות מזמור תהילים פי א', הפותח במילים תקעו וחודש שופר בכסה ליום חגנו. מנפרד קורדס מנצח על חברי וזר רנסנס מברמן.

תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. מוטט מאת היינריך שוץ על יסוד מזמור תהילים פי א', מנפרד קורדס ניצח על חברי וזה רנסנס מברמן. שוץ סלל כזכור את ראשית הברוק בגרמניה, 100 שנים בדיוק לפני יואן סבסטיאן באך, בן 24 היה כשנסע לוונציה, שם למד אצל ג'ובאני גבריאלי הגדול, שחשף אותו לאוצרותיה של המוזיקה המתקדמת והחדישה. ואנחנו נמשיך ביצירה של ג'ובאני גבריאלי, יליד 1553, יצירה כלית פורצת דרך שלו, סונטה פיאנו אפורטה. הסונטה הזאת יצאה לאור בדפוס בשנת 1597, ומהווה ציון דרך בתולדות המוזיקה, בהיותה אחת הראשונה.

הקשורות בהבדלי עוצמה, פיאנו ופורטה. שתי הקבוצות מנגנות לסירוגין ומפעם לפעם נגינתן מתמזגת. כשכל קבוצה מנגנת לחוד, מציין המלחין את הוראת העוצמה פיאנו, וכששתי הקבוצות מתמזגות, מופיעה ההוראה פורטה. סונטה פיאנו אפורטה מאת ג'ובאני גבריאלי, בביצוע נגני טאברנר, בהדרכתו של אנדרו פרוט.

סונטה פיאנו אפורטה מאת מלחין הרנסנס הוונציאני ג'ובאני גבריאלי עם נגני טאברנר בהדרכתו של אנדרו פרוט. ומכאן ליצירת המופת הראשונה בתחום האופרה, אורפאו משנת 1607 של קלאודיו מונטוורדי, גאון הרנסנס האיטלקי. דמותו האגדית של אורפאוס הייתה דוגמה והשראה למלחינים רבים, המוזיקאי האלוהי בן טראקיה, שנודע בכוח המאגי המחשף של נגינתו ושירתו. כששמע מפי שליח כי אהובתו מתה, ירד לשאול כדי להצילה. אנחנו נשמע את 7 הדקות הראשונות של האופרה, את התוקטה הקצרה שפותחת אותה, ומיד אחריה את הפרולוג, ובו המוזיקה אומרת את דברה. המוזיקה אני, ובמילתי המעודנת, ארגיע לב נסער, אדע לנסוך בו בדל שלווה, איתים בזעם עז, ולאיתים באהבה, אבעיר אפיח לעת, גם בנפש הצוננת. אורפאו של קלאודיו מונטוורדי.

0: הפרולוג הפותח את אורפאו של קלאודיו מונטוורדי, יצירת המופת הראשונה בתולדות האופרה. שמענו הקלטה משנת 2020 עם חברי איג'מלי, התאומים, בהדרכתו של הטנור אמיליאנו גונסלס טורו. זמרת הסופרן ההונגריה, אמוקה בורט, גילמה את דמותה של המוזיקה ששרה בשבחו של אורפאוס. אתם מאזינים לזרקור בסימן התחלות, תוכנית מיוחדת לראש השנה הממשמש ובא. ב-19 באוקטובר 1814 חיבר פרנץ שוברט, אז בן ה-17, את שירו הראשון למילים של גוטה, גרצ'ן ליד הכישור, מתוך פאוסט חלק א', ורשם פרק חדש בתולדות המוזיקה המערבית, לידתו של השיר האומנותי הרומנטי. שוברט הביא את הז'אנר הזה לגוועים חדשים, הוא הפליא למזג בין המילה והצליל בשלמות שאין למעלה ממנה, שלובים זה בזה ואין לנתקם באחדות אחת. לפסנתר תפקיד מפתח בהבעת הטקסט והדרמה, הוא מדגיש את תנועתו הבלתי פוסקת של כישור התפירה, ובאמצעותו ממחיש את אהבתה האובססיבית של גרצ'ן לפאוסט, את כמיעתה ויאושה ואת חוסר מנוחתה. 14 שנים לאחר השלמת השיר, הלך שוברט לעולמו, בן 31 בלבד, זמן לא רב אחר כך, הוא יוכתר לגדול מלחיני הליד הגרמני. נשמע את השיר הזה בהקלטה ותיקה מאוד, בת 75 שנה, בקולה של אליזבת שוורצקופף, עם אדווין פישר בפסנתר, איריס לוי, תקדים ותקרא את תרגומו של יצחק קפקפי לשירו של גוטה, בהקלטה משנת 1976, מאוצר הסרטייה של כל ישראל, גרצ'ן ליד הכישור.
1: אין לי מנוח, עבד מלב, לי לא נשאר אלא הכאב. חיי בלעדיו כמוות קודרים, רבי לענה ימי המרים. ראשי, ראשי עליי סחרחר, ליבי, ליבי מכאב נגזר. אין לי מנוח, עבד מלב, לי לא נשאר אלא הכאב. רק לא אצפה בעד האשנב, לא אצא מביתי כי אם אחריו. זה יפי תוארו, זה חן צעדיו, זה תום חיוכו, זה העוז בעיניו. זה חום כף ידו, זה קסם שפתו, וזאת, זאת נשיקתו. אין לי מנוח, עבד מלב, לי לא נשאר אלא הכאב. ליבי לקראתו אורג ויוקד, לו אחר אינו אליו אצמד, ואנשקהו ככל שאוהב, עד כי אכלה בנשיקותיו.

זמרת הסופרן הגרמניה אליזבת שוורצקופף עם אדווין פישר בפסנתר, בשירם של גוטה ושוברט, גרצ'ן ליד הכישור, ההקלטה משנת 1950. ואנחנו עכשיו עם מוצרט, באחת מיצירותיו הבוגרות הראשונות, הנחשבת מיצירות המופת הראשונות של הסגנון הקלאסי. הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9, במי במול מז'ור, כשל 271, הידוע בכינויו ז'נום. את הקונצ'רטו הזה כתב מוצרט בזלצבורג, ביותו בן 21, והקדישו למדמואזל ויקטואר ז'נמי, פסנתרנית צרפתייה מוכשרת למדי, ביתו של הרקדן המעולל ז'אן ז'ורז' נובר, שהיה אחד מאנשי המחול החשובים ביותר במאה ה-18. אנחנו נשמע את הפרק השני של הקונצ'רטו בנגינתו של אלפרד ברנדל. בדצמבר 2008 פרש ברנדל מן הבימה, לאחר קריירה ארוכה ומרשימה שהסתרה על פני 6 עשורים, בקונצרט הפרידה החגיגי שלו, שהתקיים באולם מוזיקפריין בווינה, ניגן ברנדל את הקונצ'רטו הזה מספר 9 של מוצרט. בחירה לא מקרית, המסמלת את הערצתו המיוחדת ליצירה. ברנדל הכתיר את הקונצ'רטו הזה אחד מפלאי תבל, והוסיף כי הוא הראשון המכיל את כל היסודות המופלאים, כדבריו, האופייניים לקונצ'רטי המאוחרים יותר, העתידים להיוולד באומנות המוזיקה. כך אלפרד ברנדל. ובהקלטה שנשמע מצטרפת אליו התזמורת הפילרמונית הווינאית בניצוחו של סר צ'רלס מקרס, הפרק השני של הקונצ'רטו מספר 9 ז'נום של מוצרט.

עד כאן הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9 במי במול מז'ור 271 ברשימת יצירותיו של וולפגנג אמדאוס מוצרט, הידוע בכינויו ז'נום. הסולן אלפרד ברנדל עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של סר צ'רלס מקרס, הקלטה מקונצרט שהיה בדצמבר 2008 באולם מוזיק פריין בווינה, וזה היה קונצרט הפרידה של אלפרד ברנדל מן הבימה. ואנחנו הולכים אחורה בזמן אל גיום דה משו, איש ריימס בן המאה ה-14. מן המלחינים הראשונים בהיסטוריה שאנחנו מכירים בשמם, ושהותיר אחריו פרטים ביוגרפיים של ממש, שאפשר לייחס לו בוודאות מספר רב של יצירות. היצירה שעליה תהילתו היא בלא ספק מיסת נוטרדאם, לכבוד גבירתנו, הבתולה מרים, אם ישו. חיבור המהווה נקודת ציון בקורות המוזיקה, הראשון אי פעם הכולל את כל הטקסט הקבוע של המיסה. קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס, בנדיקטוס ואגנוס דיי. מיסת נוטרדאם נועדה כפי הנראה לביצוע בקתדרלת נוטרדאם בעיר ריימס בסביבות שנת 1360. היא כתובה לארבעה קולות ומכילה את כל החידושים של ההרס נובה, המוזיקה המהפכנית של המאה ה-14. כמו למשל שימוש במשקל זוגי ומשולש לסירוגין. נזכיר שעד המאה ה-14 כל המוזיקה הפוליפונית נכתבה במשקל משולש, אות של כבוד והוקרה לשילוש הקדוש בנצרות. משו הורה בצוואתו שלאחר מותו ומות אחיו ז'אן, המיסה תבוצע לעילוי נשמתם, ונראה כי המנהג לבצע את המיסה לזכרם באופן קבוע נמשך עוד עשרות שנים אחרי מותם. אז הנה מיסת נוטרדאם מאת גיום דה משו בביצוע אנסמבל איליארד ובהדרכתו של פול איליארד.

0: זו הייתה מיסת נוטרדאם מאת גיום דה משו. 1300 בקירוב עד 1377. אלו שנות חייו, הוא האריך ימים. המיסה הפוליפונית השלמה, הקדומה והארוכה ביותר שנכתבה עד למאה ה-15. שמענו את שירתם של אנסמבל איליארד בהדרכתו של פול איליאר. ואנחנו קופצים עכשיו לא פחות מ-600 שנה קדימה, ליצירה מוקדמת מאוד של בנג'מין בריטן, את ארבעת השירים הצרפתיים שלו, לקול ולתזמורת קטנה, חיבר בריטן ביותו בן 14 וחצי, כאשר למד אצל מורו האהוב, פרנק ברידג'. את השירים הקדיש בריטן הנער להוריו, לכבוד יום נישואיהם, ה-27. רק בשנת 1980 הם בוצעו בבחורה, 4 שנים לאחר מות המלחין. אנחנו נשמע את השיר הרביעי במחזור הזה, שיר סתיו מאת פול ורלן, הנחשב מיהלומי הכתר של השירה הצרפתית במאה ה-19. אין כמעט צרפתי שלא מכיר את השיר הזה בעל פה, ואנחנו נשמע את השיר מפיו של הטנור איאן בוסטריץ' עם נגני בריטן סינפוניה בניצוחו של דניאל הרדינג. בני אנדל יקדים ויקרא את תרגומו של זאב ז'בוטינסקי לשירו של ורלן, ההקלטה משנת 1977 מארכיון כל ישראל. פול ורלן, בנג'מין בריטן.
1: פול ורלן, שיר סתיו, בתרגומו של זאב ז'בוטינסקי. בנהי ממרור, הומה כינור טבת פרוע, ואל הלב חודר כאב וגעגוע. שעון יפעם, ליבי נדהם, פני יחברו, ובדמעות אזכור שעות אשר עברו. ואז יטיל בלא שביל אותי הסער, יישא יגלה כמו עלה שמת ביער.

שיר סתיו, שירם של פול ורלן ובנג'מין בריטן, בן ה-14. זרקו היום בסימן התחלות. התחלות מסוגים שונים, יצירות ביקורים, או כאלה שפתחו דף חדש בתולדות המוזיקה. ואנחנו ממשיכים עם הקנטטה מספר 150 של יוהן סבסטיאן באך, הנחשבת לקנטטה המוקדמת ביותר מפרי עטו. ורק אסייג, עד כמה שאפשר לשחזר את הכרונולוגיה, המחקר המוזיקולוגי אינו מספק תשובה חד משמעית לשאלה הזאת, מי הייתה הראשונה באמת. הקנטטה מספר 150 ממשיכה את המסורת של קונצרטי הקודש מן המאה ה-17, פרקה השביעי והאחרון, הוא פסקליה, על קו בס שכבר הופיע ביצירות קודמות, למשל של ביבר ובוקסטהודה, ושימש השראה לפרק האחרון המופלא בסימפוניה הרביעית של ברמס. אז נשמע את הקנטטה הזאת, מספר 150 של באך, שנחשבת כאמור לראשונה שחיבר בסוגה הזאת, משכה כולל כ-14 דקות בהקלטה שנשמע, הנה עם חברי קונסורט מגדלנה בהדרכתו של פיטר הרווי.

הקנטטה מספר 150 של יוהאן סבסטיאן באך, הנחשבת לקנטטה המוקדמת ביותר שהוציא תחת ידו. בביצוע חברי קונסורט מגדלנה, בהדרכתו של פיטר הרווי. ועכשיו למשהו משלנו, פון הונזרה. אחת היצירות התזמורתיות הראשונות שנכתבו כאן אצלנו בישראל, הפואמה הסימפונית עמק של מרק לברי משנת 1937. היא נפתחת בתמונת נוף לירית של עמק ישראל, ממשיכה בתיאור אפי ודרמטי של ייבוש הביצות, ומסתיימת במחול הור הסוחף. דייוויד אמוס מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, עמק של מרק לברי.

0: זו הייתה הפואמה הסימפונית עמק מאת מרק לברי משנת 1937, מהיצירות התזמורתיות הראשונות שנכתבו כאן אצלנו. דייוויד אמוס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. עלי שלכת מפרי עטם של ז'וזף קוסמה וז'אק פריבר בשירתו של איב מונטן, הוא ביצע את השיר בפסקול הסרט שערי הלילה ב-1947, ומאז הפכו לאחד הלעיתים המוזיקליים הגדולים בכל הזמנים. אחריו נשמע עוד שיר יפה להפלי, את שיר ספטמבר של קורט וייל ומקסוול אנדרסון, מתוך המחזמר חופשתו של הניקרבוקר, בשירתו של וולטר יוסטון, אביו של איש הקולנוע ג'ון יוסטון וסבא של אנג'ליקה יוסטון.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

with you. וולטר יוסטון בשיר ספטמבר של קורט וייל ומקסוול אנדרסן. לפניו שמענו את עלי שלכת של ז'וזף קוסמה וז'אק פרבר בקולו של איב מונטן. את שירה אמצע ספטמבר כתבה אסתר שמיר במהלך מלחמת לבנון הראשונה, בעקבות הטבח שערכו אנשי הפלנגות הנוצריות במחנות הפליטים הלבנונים סברה ושתילה. זה קרה בין ה-16 ל-18 בספטמבר 1982. אנחנו נשמע את השיר היפה הזה בשירתה של אסתר שמיר. השנה מתחילה באמצע ספטמבר.

אמצע ספטמבר, שירה של אסתר שמיר. זהו, הגיע העת להיפרד, זרקור בסימן התחלות לכבוד ראש השנה ממשמש ובא. ממני אורי מרקוס, מקווה ומייחל שהשנה הבאה תהיה לשם שינוי הרבה יותר טובה. להתראות.

לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו עם ליאת כהן שנגנה בגיטרה, פרלוד מאת יוהן סבסטיאן באך 999 ברשימת יצירותיו. כאן כל המוזיקה, שתי דקות אחרי שתיים, שלום, צהריים טובים ושבוע טוב. מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם כרגיל, מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו פתחנו עם יוהן סבסטיאן באך, אז נמשיך ביצירה שהייתה אהובה עליו במיוחד, הקונצ'רטו לאבוב ברי מינור של מרצ'לו. באך כתב לקונצ'רטו הזה עיבוד למקלדת שנתן לו פרסום מיוחד. אנחנו נשמע את הגרסה המקורית של מרצ'לו, אבוב ותזמורת. הנה היינץ הוליגר ונגני אימוזיצ'י. אם אתם בדרכים, אנסו בזהירות ובאשר תהיו, שתהיה האזנה רבה.

האבובן היינץ הוליגר ונגני אימוזיצ'י בקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת אלסנדרו מרצ'לו. אנחנו נישאר בעירו של מרצ'לו, ונציה, הנה סוויטה ונציאנית מאת המלחין הוונציאני גם הוא, הרמנו וול פרארי. מתוכה נשמע שני פרקים, נוטורנו ובוקר של יום חג, על נגני האובייד ופילרמוניה מנצח פרידריך היידר.

מתוך הסוויטה הוונציאנית מאת וולף פרארי שמענו שני פרקים, נוטורנו, שיר לילה, ואחריו שיר שחר של יום חג. ואם כבר שיר שחר, אז הנה עוד שיר שחר ידוע במיוחד.

שיר השחר של הליצן על בורד עד אל גרסיוזו, מתוך המחזור מראות של מוריס רבל, שמענו את הגרסה התזמורתית בביצוע הפילהרמונית המלכותית סטוקהולם, תחת השרביט של סקרי אורמו. ועכשיו אנחנו נפנה ללואיג'י בוקריני, שוב עם האבוב, מתוך חמישייה לאבוב וכלי קשת, באלה מז'ור, נשמע, בעצם נשמע את כולה, על שני פרקיה. לחברי רביעת פריזי מצטרף ליוש לנצ'ס באבוב.

זו הייתה חמישיית אבוב, ה-16 במספר של לואיג'י בוקריני. לחברי רביעת פריזי הצטרף באבוב ליוש לנצ'ס. אנחנו בשעה הזו מפליגים לנו הלוך ושוב בין איטליה ובין ספרד, ועכשיו אנחנו נמשיך עם איטליה כפי שהיא משתקפת באוזניים הפולניות של קארול שימנובסקי. נוקטורן וטרנטלה, אופוס 28 של המלחין, לכינור ולפסנתר, מנגנים אולף הלשר ומישל ברוף.

נוקטורן וטרנטלה לכינור ופסנתר מאת קארול שימנובסקי. שמענו את הנגינה של אולף הלשר ומישל ברוף. את השעה הזו אנחנו נסיים בעוד טרנטלה איטלקית סוערת אחת, מאת מלחין הברוק הספרדי גספר סאנס, חבייר דיאס לטורה, גיטרה, פדרו אסטבן, כלי הקשה.

0: טרנטלה, מאת מלחין הברוק הספרדי גספר סאנס. כאן כל המוזיקה עכשיו חצי דקה אחרי שלוש, פרסומת, ואחריה נשוב עם עוד קצת יוהן סבסטיאן באך.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.

צאן יראו לבטח מתוך קנטטת הצייד של יואן סבסטיאן באך, עיבוד לתזמורת לאופולד סטוקובסקי, נגנה תזמורת פילדלפיה בניצוח וולפגנג סבליש. עכשיו אנחנו נמשיך לפרק הפותח את הסימפוניה מספר 5 של פליקס מנדלסון, סימפוניית הרפורמציה. זו למעשה הסימפוניה השנייה באורך מלא שמנדלסון חיבר, היא פורסמה רק אחרי מותו, לכן המספר המאוחר. הפרק הראשון מפורסם במבוא שלו שמצטט בחגיגיות את אמן דרזדן, המוטיב החשוב מהליטורגיה הסקסונית. הנה הפרק הראשון כאמור מתוך סימפוניית הרפורמציה. אנחנו נשמע את הפילרמונית של ברגן תחת שרביטו של אנדרו ליטון.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה, סימפוניית הרפורמציה, הסימפוניה החמישית של פליקס מנדלסון, על הפילהרמונית של ברגן ניצח אנדרו ליטון. ממנדלסון למה?

מקס ברוך, שיר לילה, שהוא השישי מתוך שמונה קטעים לשלישיית קלרינט, אופוס 83 על המלחין. נשמע את שלושת הצ'כים, לודמילה פטרקו והקלרינט, יוזף סוק, ויולה, ויוזף הלה, פסנתר.

שיר לילה מתוך 8 קטעים לקלרינט, ויולה ופסנתר מאת מקס ברוך. ניגנו לודמילה פטרקובה, יוזף סוק ויוזף הלה. עדיין בהרכב משולש, הנה היצירה היפה של מלבוניס לשלישיית פסנתר, ושמה ערב ובוקר. שני הקטעים ביצירה, כמרו מז משמע. הנה חברות טריו ג'ורג' סנד.

ערב בוקר מאת מלבוניסט, שמענו את חברות טריו ג'ורג' סנד. נמשיך עם קמי סנסנס, הוונז, אופוס 83, מנגן הכנר ישה חפץ ואיתו תזמורת RCA ויקטור, בניצוח ויליאם שטיינברג.

הוונז מאת קמיסנסנס לחינו ותזמורת. שמענו את יש החפץ ותזמורת ארציי ויקטור בניצוח ויליאם סטיינברג. אנחנו נסיים עם קלוד דביסי והסירנות, השלישי מתוך שלושה נוקטורנים לתזמורת. הנה התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט והאנסמבל הקולי שלה עם סרג'ו צ'לי בידקיה שמנצח.

סירנות, נוקטון מספר 3 מאת קלוד דביסי, אל תזמור את רדיו שטוטגרט ומקלטה, ניצח סרג'ו צ'לי בידקה. ועד כאן סיאסטה המוזיקלית לפתיחת שבוע זה, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן, מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד אחריי יהיה כאן עומר פרנקל. תודה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
4: כאן כל המוזיקה, שבוע טוב, השעה 4, שלום רב לכולם. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

השבוע האחרון של תשפ"ו נפתח היום. אני חושב שכבר יצא לי לראות חצב אחד או שניים בצידי הדרך, בכביש החוף. זה בדיוק השבוע הזה שהחצבים מתחילים לצאת במלוא הדרם, לקראת ראש השנה, תקופה היפה בשנה. ואנחנו איתכם בשעתיים הקרובות עם יצירות מאת ברוולד ומוצרט, אימי ביץ' וברמס, גלזונוב וסקריאבין, רחמנינוב, בורודין, רימסקי קורסקוב, לואיס פרנק ושופן היומי. ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אז היום יש לנו יום של חופש קצת מהתחרות. המתמודדים מכינים את עצמם לקראת הפיינל, ממש מקצה הגמר האחרון ביותר, שיתחיל מחר בשעה 7 בערב. כלומר, אנחנו נתחיל את השידור בכאן כל המוזיקה בשעה 7, הנגנים יתחילו לנגן ב-8, שלושה פיינליסטים ראשונים, וביום שלישי, שעה קודם, אנחנו נתחיל לשדר ב-6, והפיינליסטים האחרונים ינגנו מ-7 בערב, ואנחנו נהיה אתכם בשידורים חיים, גם ברדיו, גם בכאן בוקס, עד שנקבל את התוצאה שלה. אנחנו מחכים כבר כל כך הרבה זמן מי הזוכה הגדול של תחרות רובינשטיין נפסנתר. זהו זה, אנחנו יוצאים לדרך עכשיו. הנה בטהובן. אנחנו פותחים עם אגמונט הפתיחה אופוס 84 בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ניקולאוס ארנון קור. האזנה נעימה לכולם.

אגמונט, פתיחה תזמורתית, אופוס 84 מאת בטהובן, עם התזמורת הקאמרית של אירופה וניקולאוס הרנונקו המנצח. נמשיך לרביעיית פסנתר וכלי נשיפה מאת ברוולד. נשמע את הפרק הראשון בנגינת אנסמבל גודיה.

זה היה הפרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר וכלי נשיפה מאת ברוולד. עכשיו 14:22, בכאן כל המוזיקה. מכאן לשם, נמשיך למוצרט ולקונצ'רטו מספר 12 לפסנתר ותזמורת. נשמע את הפרק הראשון בנגינת אלפרד ברנדל עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקירס.

אלפרד ברנדל מנגן מוצרט, הפרק הראשון של קונצ'רטו מספר 12. ועכשיו לאימי ביץ' ולסימפוניה אופוס 32, הסימפוניה הגלית, נשמע את הפרק הרביעי בנגינת תזמורת מינכן בניצוח יוזף בסטיאן.

הפרק הרביעי של הסימפוניה הגלית במי מינור, אופוס 32, מאת אימי ביץ'. שמענו את התזמורת הסימפונית של מינכן בניצוח יוזף בסטיאן. עכשיו 4:45, ואנחנו ממשיכים עם ברמס. פסקל רוז'ה מנגן את הרפסודיה, אופוס 79, מספר 2.

זה היה פסקל רוז'ה עם הרפסודיה אופוס 79 מספר 2 מאת ברמס. נחתום את השעה הראשונה שלנו בפרק 4, פרק מספר 4, מתוך חמישיית כלי הקשת בלה מז'ור, אופוס 39 מאת גלזונוב. הנה רביעיית גרינגולץ עם קריסטיאן פולטרה בצ'לו נוסף.

שמענו את הפרק הרביעי של רביעיית כלי הקשת, אופוס 39 מאת גלזונוב. עכשיו חצי דקה לפני חמש, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של חיים גורי, ראי. מה כי תלין עליה על זקנתך? היא בינתיים הדרך היחידה לאריכות ימיך, עם פניך הזרות בראי, שאיננו השם, העושה אותך כה שונה מצורות היותך. אתה מצולם וחתוך, תפור ומתוקן, ממשיך להמר על סיכויי ההמשך. ראי, מאת חיים גורי.

0: מיד בפתח השעה השנייה שלנו, פרק מתוך סימפוניה מספר 2 מאת סקריאבין. אל תלכו לאף מקום.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון, ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 2 אופוס 29 מאת סקריאבין, נגנה התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC בניצוח וסילי סינייסקי. 5:15, כאן כל המוזיקה, שעה שנייה.

יבגני קיסין מנגן את הפרק השני של הקונצ'רטו מספר 2 מאת רחמנינוב, עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ולרי גרגייב. רחמנינוב הזה, בדרך כלל אין כמעט שנה, אין כמעט גמר של תחרות רובינשטיין שהיצירה הזאת לא מנוגנת לפחות פעם אחת, אבל השנה לא. לא יהיה רחמנינוב 2 השנה בגמר, כן יהיה רחמנינוב 3, יהיו פעמיים פרוקופייב 2, יהיה קונצ'רטו של ברטוק ועוד ועוד, קונצ'רטו של ברמס מספר 2, אם אינני טועה, יש למה לחכות, שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, כבר מחר בשעה 7 בערב, שידור מקדים בין 7 ל-8, וב-8 נתחיל בשידור הגמר האחד לפני האחרון, עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי. עכשיו 5:28, נשמע פרק שני מתוך הרביעייה מספר 1 בלמז'ור מאת בורודין. מנגנים חברי רביעיית בורודין.

הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר אחת מאת בורודין. ועכשיו לרימסקי קורסקוב מתוך הסימפוניה השלישית נשמע את הפרק השלישי בנגינת התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמה ירבי.

וכך מסתיים הפרק השלישי של הסימפוניה מספר 3 מאת רימסקי קורסקוב, ומתחבר לפרק הרביעי, ואנחנו כבר לקראת סיום, 5:45. הנה, מתוך שלישיית החליל של לואיס פרנק, הפרק השני.

בנגינתם של קרלו מקיאלי בחליל, אנדריאה ברגמלי ולינדה די קרלו בפסנתר, שמענו שלישיית חליל, אופוס 45, היה זה הפרק השני, שלישייה מאת לואיס פרנק. אנחנו מסיימים בשופן היומי, והיום מיכאל פלטניוב מנגן את הבלדה, סליחה, את הברקרולה בפאדיאז מז'ור, אופוס 60. זה הזמן שלנו גם להיפרד, תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר בשעה 19:00, כאמור בשידור המקדים מהיכל התרבות של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתרנים. אני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט וצונן, להתראות מחר.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה.
4: שלום וברוכים הבאים. אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב מכאן כל המוזיקה. בשעה הקרובה נהיה עם הבחירות המוזיקליות של קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, מאחלים האזנה טובה וערב שקט. נפתח עם קטע מפורסם של המלחין האנגלי ג'רמיה קלארק, המרש של נסיך דנמרק. עם החצוצרן קריספיאן סטיל פרקינס נשמע את סולני הברוק של הסיטי של לונדון.

תרועת החצוצרה, בקטע המרש של נסיך דנמרק, בריתו של ג'רמיה קלארק, פתחה את קלאסיקל לפנות ערב. שמענו את החצוצרה של קריספיאן סטיל פרקינס, ואיתו את סולני הברוק של הסיטי אוף לונדון. נמשיך עם בטהובן ועם הסימפוניה הרביעית שלו, אופוס 60. הנה הפרק השלישי, אלגרו ויבאצ'ה, מן התזמורת קונצרט חבה במלכותית, ובניצוחו של וולפגנג סבליש.

תזמורת קונצרט חיבה ומלכותית בניצוחו של וולפגנג סבליש השמיעו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 4 של בטהובן. והנה הרונדו בסול מינור לצ'לו ולתזמורת של אנטונין דבוז'ק אופוס 94, הצ'לן יאן פוגלר מנגן עם סולני הקפלה של דרזדן בניצוחו של הלמוט ברני.

הלמוט ברני. קלאסיקה לפנות ערב, וכאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים את המסע מזרחה ביבשת אירופה. נשמע עכשיו את הפתיחה לאופרה רוסלן ולודמילה של מיכאיל גלינקה. גיאורג שולטי מנצח כאן על התזמורת הסימפונית של לונדון.

רוסלן ולודמילה, פתיחה לאופרה של גלינקה, שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של גיאורג שולטי. ועכשיו לסרנדה ברמז'ור, כחל 203, פריטו של מוצרט, נשמע את הפרק הראשון מתוכה, מנגינת התזמורת הקאמרית אמתי, בהובלתו של גיל שרון.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 5 לצ'מבלו של באך, 1056 ברשימת יצירותיו, עם הצ'מבלו של ג'ורג' מלקולם, שמענו את תזמורת פסטיבל מנוחין, בניצוחו של יהודי מנוחין. ואנחנו מזנקים אל ונצואלה ואל המלחין אלדמרו רומרו. מתוך הסוויטה הראשונה לכלי קשת פרייתו, נשמע עכשיו את הפרק פוגה קון פחרילו, על התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה, מנצח גוסטבו דודמל.

פוגה עם פחרילו, פרק מתוך הסוויטה הראשונה לכלי קשת של אלדמארו רומרו. גוסטבו דודמל ניצח על התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב פונים ממחול הפחרילו מוונצואלה אל הפולונז הפולני, נשמע את הפולונז אופוס 21 של אנריק ויניאבסקי. עם הכנר קשישטוף יאקוביץ', תנגן בפסנתר קריסטינה בורושינסקה.

מתוך הבלט היפהפייה הנמה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, שמענו קטע פנורמה. על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית ניצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'. הולכים ומתקרבים לסיום, לפני עכשיו אל קארל מריה פון ובר ואל הקונצ'רטו הראשון שלו לקלרנית, אופוס 73. נשמע את פרק הרונדו המסיים עם הסולנית שרון קאם ותזמורת גוונדהאוס מלייפציג, מנצח קורט מזור.

פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לקלרנית מספר אחת של ובר עם הקלרנית של שרון קאם, שמענו את תזמורת גוונטהאוס מלייפציג, ניצח קורט מזור. וכאן אנחנו מסיימים קלאסיקל לפנות ערב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו להיות איתכם, מקווים שנהנתם. אחרינו תוכניתו של אביעד שטיר, מוזיקה ליום ראשון. ועד לסיום השעה נשמע את מישל, לא מישל מהאורוויזיון, אלא מישל של לנון ומקארטני, כאן בעיבוד כלי עם התזמורת הפילרמונית המלכותית מליברפול.

0: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע סטאבט מאטר מאת קלדרה, מיסה סולמניס של ברליוז ומיסה גלגוליטית של יאנצ'ק. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח בסטאבט מאטר מאת אנטוניו קלדרה. המלחין הוונציאני, יליד 1670, התפרסם בראשית דרכו בעיקר כמלחין אופרה, אם כי לא משך ידו גם ממוזיקה קאמרית ודתית. לאחר ששירת כצ'לן, זמר אלט ומנהל מוזיקלי במנטובה וברומא, עם גיחות לברצלונה ולוונציה, הוא התמנה ב-1716 למנהל מוזיקלי בחצר הקיסר קארל השישי בווינה, ובילה שם את 20 שנות חייו האחרונות בעשייה מוזיקלית קדחתנית. חיי המוזיקה בחצר העצומה היו עמוסים מאוד. נדרשו יצירות חדשות רבות לכל יום ראשון, לכל חגי לוח השנה הנוצרי, וכן לאירועים חילוניים רבים במשפחה הקיסרית. ב-20 שנותיו בווינה חיבר קלדרה למעלה מ-100 מיסות, עשרות מזמורי תהילים ואנטיפונים ו-23 אורטוריות, ולצד כל אלה לא פחות מ-32 אופרות. מזמור הסטאבט מאטר, טקסט שקול ומחורז מימי הביניים, מתאר במילים הזאת הבאה את ייסוריה של מריה, המשקיפה על צליבתו של בנה ישו. בווינה הוא הושר בארבע השבתות של תענית הפסחה, והציפייה הייתה ליצירה ארוכה ומורכבת. קלדרה לא יחזב וסיפק יצירה מודרנית מאוד לזמנה, כרומטית ודיסוננטית, כדי להדגיש את הדרמה של הטקסט. קטעי המקהלה כתובים בסגנון פוליפוני חמור, אך בקטעי הסולו אפשר לשמוע את השפעת עולם האופרה החילוני. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן גיליאן פישר, האלט קאוליין טרבור, הטנור איאן פטרידג' והבאס מייקל ג'ורג'. עליהם מצטרפים זמרי הסיקסטין בניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו את הסטאבט מאטר מאת אנטוניו קלדרה. הרי כריסטופרס ניצח על זמרים סולנים ועל זמרי הסיקסטין. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה החגיגית מאת הקטור ברליוז. המלחין חיבר את היצירה השאפתנית הזו כשהיה רק בן 20, בלי שלמד מעולם הלחנה ותזמור באופן מסודר. יתרה מזו, הוא לא ניגן באף כלי נגינה תזמורתי, רק בגיטרה ובחליל עממי. בקונצרט הבכורה הוא הסתפק בנגינה בגונג, ועשה זאת בהתלהבות כה רבה שהקהל התלונן על כך שצלילי הגונג מכסים על שאר התזמורת. המיסה חוברה ב-1824, וברליוז הפיק את הקונצרט בעצמו. הוא גייס את המימון, הנגנים, הזמרים והמנצח. הקונצרט הראשון שתוכנן לא יצא אל הפועל בגלל סדרת תקלות בהעתקת התווים, אבל כעבור פחות משנה הוא הצליח לארגן קונצרט בכורה של ממש, שזכה להצלחה רבה וגם קיבל כמה ביקורות חיוביות בעיתונות. לפני הקונצרט, ברליוז כיתת רגליו בין מערכות העיתונים וחילק כרטיסי הזמנה למבקרי המוזיקה. למרות כל זאת, ברליוז התכחש מאוחר יותר ליצירה והשמיד את התווים, אם כי נושאים מתוך היצירה מצאו את דרכם לסימפוניה הפנטסטית, לרקוויאם וליצירות אחרות מאת המלחין. רק ב-1991 התגלה בדרך נס עותק של היצירה בעליית העוגב של כנסייה באנטוורפן.

הביצוע שנשמע כעת הוא הקלטת הבכורה של המיסה משנת 1994, עם זמרת הסופרן דונה בראון, הטנור ז'אן לוק ויאלה והבריטון ז'יל קשמאי, מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית. על כולם מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

השם, מיסה גלגוליטית, מתייחס לאלפבית של השפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה, שממנה התפתחו השפות הסלאביות, כולל צ'כית וסלובקית. זו השפה שאליה תרגמו כתבי הקודש הנוצריים בתקופה שבה התפשטה הנצרות לראשונה בארצות הסלאביות, עד שהוותיקן קבע שכל הפולחן הקתולי חייב להיערך בשפה הלטינית. השימוש בשפה בכנסייה הקתולית נחשב אז לסמל של עצמאות ומרדנות, ובסופו של דבר קיבלו הכנסיות הקתוליות המזרחיות את אישור האפיפיורים להשתמש בסלאבית כנסייתית בטקסי הקודש שלהם. מובן מאליו שיאנצ'ק, שהיה לו עניין רב בתנועה הפן-סלאבית, בחר לכתוב מיסה בסלאבית כנסייתית עתיקה ולא בלטינית המסורתית. היצירה נפתחת במבוא תזמורתי המבוסס על מוטיב חגיגי בחצוצרות, ומסתיימת בפוסט-לוד אלתורי לעוגב סולו, ואחריו קטע תזמורתי ערני לסיום, כביכול לליווי הקהל בדרכו החוצה מן הכנסייה. בין הקצוות הללו מופיעים חמשת פרקי המיסה הקבועים, שבהם מפגין יאנצ'ק את הווירטואוזיות שלו במגוון רחב של מרקמים מקלתיים, סולניים ותזמורתיים, המביעים לסירוגין תחינה, הודיה ויראת קודש. נשמע את המיסה כעת מפי זמרת הסופרן פליסיטי פלמר, המצו סופרן אמרל גנסון, הטנור ג'ון מיצ'ינסון והבאס מלקום קינג. עליהם מצטרפות המקלה והתזמורת של העיר ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.

מיסה גלגוליתית מאת ינצ'ק. שמענו מפי זמרים סולנים עם המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם. ניצח סיימון רטל. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה הרבה.

0: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, שלום לכם, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו מתכוננים במרץ לקראת ציור חדש, והפעם למוסקבה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, תקופה שכונתה תור הכסף של האומנות הרוסית. בשנים האלה פועלת במוסקבה קבוצה של מלחינים בולטים, מורים ותלמידים בקונסרבטוריון העירוני, מוסד מוזיקלי חשוב ביותר ברוסיה כולה. המלחינים האלה מחפשים דרך ייחודית, מוזיקה נעלית, מתוחכמת, רוחנית ונשגבת, אבל כזו שגם מחוברת לשורשים מקומיים של הנוף הרוסי ושל הכנסייה הפרבוסלבית. מוזיקה שלא נרתעת מחיבור עם יבשת אירופה והרעיונות הגדולים שצומחים בה, ובאותו הזמן גם רוצה להישמע אחרת לחלוטין ממנה. כל זה קורה על רקע שינויים פוליטיים מרחיקי לכת שמתרחשים ברוסיה. הגירה מסיבית של עיקרים לשעבר אל תוך מוסקבה, שמביאה להיחלשות המשטר המלוכני ועלייה של תנועות מהפכניות שבסופו של דבר ימוטטו את המשטר הזה כולו. כל זה לפנינו בסיור, אבל כהרגלנו אנחנו נקדים ונשמע פרולוג מוזיקלי שיכין את האוזניים לקראת המסע שלנו במפגשים הבאים. הפעם נתמקד במלחין אחד, מי שנחשב למודל של מלחיני תור הכסף במוזיקה הרוסית, גם אם לא היה ממש חלק ממנו. זהו פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, אחד המורים הראשונים בקונסרבטוריון של מוסקבה, עוד מאז סוף שנות ה-60 של המאה ה-19. לצ'ייקובסקי היו יחסים מורכבים עם העיר מוסקבה. הוא עזב אותה בכאב לא פעם למסעות ארוכים, ובסופו של דבר העדיף להתיישב בכפר קטן מחוץ לעיר, שם פעל בשנותיו האחרונות. אבל הוא תמיד שב אליה, גם אם כאורח, והיה מחובר מאוד למעגלים האומנותיים והפוליטיים של מוסקבה. נפתח את הפרולוג שלנו ביצירה של צ'ייקובסקי, שנושאת את שם העיר הזו, מוסקבה. קנטטת הכתרה מהשנה 1883. היא נכתבה בזמן קצר מאוד, כחודש בערך, מהזמנה מטעם ועדת ההכתרה של אלכסנדר השלישי, שהתמנה לתפקיד הצאר במפתיע לאחר ההתנגשות באביו אלכסנדר השני. הצאר החדש אהב מאוד את המוזיקה של צ'ייקובסקי, והיה תומך נלהב שלו לאורך שנות שלטונו. צ'ייקובסקי כתב את הקנטטה דווקא בקצה אחר של אירופה, בפריז, שבה שהה כחלק ממסע ממושך שלו ברחבי היבשת. הוא אהב את הטקסט שנשלח לו, מאת המשורר אפולון מייקוב, שהיה אמנם פטריוטי ובומבסטי, אבל נכן גם בטריות ובכנות, כפי שניסח זאת צ'ייקובסקי באחד ממכתביו. בחורת הקנטטה מוסקבה הייתה במסגרת חגיגות ההכתרה של אלכסנדר השלישי, 15 במאי 1883, במהלך ארוחת ערב בארמון גרנוביטיה, ארמון הפאות, אולם הנשפים של הצארים הרוסים שבקרמלין במרכז מוסקבה. נשמע אותה עכשיו במלואה בהקלטה עם הזמרים הסולנים, זמרת המצוסופרן נינה זבורסקיך וזמר הבריטון אלכסנדר פוליאקוב, ואיתם התזמורת הסימפונית של רדיו מוסקבה ומקהלתה. מנצח, גנדי רז'דסטבנסקי.

מוסקבה, קנטטה תחתרה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. גנדי רשדסטבנסקי ניצח על הסולנים, זמרת המצו-סופרן נינה זבורסקיך וזמר הבריטון אלכסנדר פוליאקוב, על התזמורת הסימפונית של רדיו מוסקבה ומקהלתה. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אנחנו עם פרולוג לסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה, סיור במוסקבה של תור הכסף של המוזיקה הרוסית. נשארים עם צ'ייקובסקי, מי שנחשב המייסד של הזרם המוסקבאי במוזיקה הרוסית, שהלך והתפתח בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. ב-1882, שנה לפני הכתרתו של אלכסנדר השלישי, התקיים במוסקבה אירוע חגיגי ורחב היקף לא פחות, התערוכה האומנותית והתעשייתית הכלל רוסית ה-15. בשדה חודנסקאי, שטח פתוח נרחב בצפון מערב העיר, נבנו שורה של ביטנים עצומים שנועדו לארח את התערוכה הגדולה הזו. היא משכה למעלה ממיליון מבקרים לאורך השנה. אחד השיאים האומנותיים של התערוכה היה הבכורה של יצירה חדשה מאת צ'ייקובסקי, ליל שימורים, אופוס 52, יצירתו המקהלתית הארוכה ביותר. צ'ייקובסקי כינה אותה תרגיל בכתיבה הרמונית של מזמורים כנסייתיים. הוא נמשך אל הרפרטואר העתיק של מזמורי הכנסייה הפרבוסלבית, ורצה לשמור על האופי המקורי שלהם, ובאותו הזמן גם לעדכן אותם לכתיבה מקהלתית בת זמנו לארבעה קולות, כפי שהיה מקובל ברחבי אירופה. את התוצאה ביצעה באותה תערוכה מקהלת צ'ודובסקי, אחת המקהלות הבולטות במוסקבה של אותן שנים. ליל שימורים של צ'ייקובסקי פתחה דף חדש בתולדות המוזיקה הכנסייתית הרוסית, ועודדה מלחינים אחרים לפנות לרפרטואר המקהלתי העתיק ולכתוב על בסיסו יצירות חדשות לכנסייה וגם לאולמות הקונצרטים. נשמע מבחר מתוך היצירה היפה הזו עם מקהלת הרדיו הלטבי בניצוחו של סיגוורדס קלאבה. צ'ייקובסקי, ליל שימורים.

מבחר מתוך יצירתו של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, ליל שימורים, אופוס 52. על מקהלת הרדיו הלטבי ניצח סיגוורדס קלאבה. ועם היצירה המקהלתית פורצת הדרך הזו של צ'ייקובסקי, אנחנו מסיימים פרולוג לסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה, סיור במוסקבה בין השנים 1877 ו-1917, בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, תודה שהצטרפתם, מוזמנים לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו. בינתיים אני אמיר לקח אביבי נפרד מכם, נשתמע כאן בתחילת הסיור בפעם הבאה. נתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות אנטונין דבוז'ק וחואקין רודריגו. נפתח ברביעיית כלי הקשת העשירית של אנטונין דבוז'ק, אופוס 51 במי במול המכונה גם סלאבית. ינגנו קשתני רביעיית שטמיץ. שתהיה האזנה מהנה.

חברי רביעת שטמיץ ניגנו את רביעת כלי הקשת מספר 10 במי במול מז'ור, אופוס 51 מאת אנטונין דבוז'ק. ומאת רודריגו, הנה הקונצ'רטו סרנדה, לנבל ותזמורת, תנגן הנבלאית ננסי אלן, ואיתה תזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח אנריקה בטיס.

0: קונצ'רטו סרנדה לנבל ותזמורת מאת רודריגו. שמענו את ננסי אלן בנבל עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח אנריקה בטיס. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים גם את השבוע הזה לפתוח איתנו. כל לילה ב-11 אנחנו כאן, כאן כל המוזיקה, ברדיו, בתדר שלכם וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה, בדיגיטל, הכל דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. זאת גם הדרך לתקשר, להתייחס לתוכנית, לשאול, להעיר ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. הלילה הזה, לילה של בסיסטים, שיפתח עם קטעים נרחבים מתוך אלבום חדש, או למעשה חדש ישן, שיצא בשבוע שעבר, לבסיסט, הקונטרבסיסט הישראלי הוותיק והמשובח, ברק מורי. אני אומר אלבום חדש ישן, כי הקלטות לאלבום הזה נערכו כבר בשנת 2014 בניו יורק, עם הרכבים שונים ונגנים שונים, קטעים שהלחין ברק מורי וסטנדרטים. Based in New York, זה השם של האלבום הזה, למעשה אלבום הסולו הראשון של ברק מורי, שאפשר לשמוע אותו כאן בתוכנית מנגן עם כל כך הרבה אומנים ישראלים וגם בינלאומיים. ועכשיו הוא בקדמת הבמה, ואת המחצית הראשונה של התוכנית נקדיש לאלבום שלו. עם טווייסט, הקטע שפותח אותו. ועם נגנים כמו אוביד קלוויאר בתופים, וג'ול פרום בסקסופונים, ועוד נגנים שונים, ובעיקר הקונטרבס והפואטיקה של ברק מורי. לילה טוב והאזנה נעימה.

ברק מורי עם אלבום הבכורה שלו שהוקלט לפני כ-12 שנה. שמענו את הקטע All Through the Night. בין הנגנים באלבום אפשר גם למצוא את המתופף אלון בנימיני ואת הקלידן גרי וסאצ'ה, ובקטע הבא Manic Depressive גם את האורגן שלו ואת הבלוז.

ברק מורי, based in New York, אלבום סולו ראשון, שמענו את Song for My Mother, ואנחנו נדלג עכשיו לקטע שסוגר את האלבום, וגם את חלקו בתוכנית שלנו.

מסביב לחצות של יום ראשון, יום אחד יום ראשון, הוא קטע מתוך אלבום הטריו החדש של יוני רכטר, השלישייה שלו שכוללת את רוני קספי בתופים וברק מורי בקונטרבס, שברעיון ששודר כאן לא מזמן עם יוני רכטר, הוא הכתיר את ברק מורי כרון קרטר הישראלי. אז עכשיו נשמע את רון קרטר בשלישייה עם הרבי הנקוק, פסנתר, טוני ויליאמס בתופים ו-Quiet Times.

את תוכנית הבסיסטים שלנו הלילה אנחנו מסיימים עם הבסיסט קריסטיאן מקברייד, שמענו קטע מתוך אלבום שהוא מוביל בשם Silent Night, ונסיים עם הקוארטט, הרביעייה הנהדרת, קריסטיאן מקברייד בבאס, בריאן בלייד בתופים, ג'ושוע רדמן בסקסופון וברד מלדאו בפסנתר. Long Gone. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

אנחנו פותחים היום בסדרת תוכניות שכתב וערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על חייו של וולפגנג אמדאוס מוצרט. בואי איתי אל ארמוני. הנה הפרק הראשון, אפשר גם בלי סליירי, מספרת ענת דודוב.

בואי איתי אל ארמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. תוכנית הפתיחה, אפשר גם בלי סליירי.

בדצמבר 1791 ימלאו 200 שנה למותו של מוצרט. לפני 120 שנה אסף אביר קשל את רשימת כל יצירותיו, ולקשל 626, הרקביים הבלתי גמור, לא נוספה אפילו יצירה אחת. מכתבי משפחת מוצרט ועדויות בני הדור נקבצו בשישה כרכים עבים, ובהם גם המכתבים הגסים שנגנזו במאה שעברה. אנו יודעים את מי אהב מוצרט ואת מי תיאב, וכמה הוציא על הכנרית שהחזיק בכלוב. בקיצור, איש לא ציפה לחדשות בחזית מוצרט, והרי הפתעה.

בתחילת העשור שלנו יצא מלונדון להיט ושמו אמדאוס. מחזהו של פיטר שפר הוצג 1,000 פעמים בתיאטרון הלאומי האנגלי, כבש את העולם, והסרט עטור האוסקרים, המבוסס על המחזה, קסם לתל אביב, קרוב לחצי שנה. סרט מבדר, סרט מרגש, ונביל מרינר בכבודו ובעצמו ניצח על המוסיקה.

עמדאוס הוא מכרה זהב לכל הנוגעים בו, וקודם כל למחזאי. רק אתמול ראה העולם במוצרט את תנאים הזמירות, פיגרו ופפגנו, מנואט ורוקוקו. כדורי מוצרט טעימים לחך, ומוסיקת הלילה הזעירה ערבה לאוזן. והנה בא הלהיט הקולנועי, ומעמיד אותנו על טעותנו. מוצרט לא היה עשוי שיש ומרציפן, אפילו הלחין מנואטים. הוא היה שובב גדול שהתעלס עם קונסטנצה שלו על שטיחים זרים. בימנית הוציא מנגינות שמימיות מן השרבול, בשמאלית עסק בתעלולים מפוקפקים. הייתכן שגדול הגאונים לא היה כי אם פלייבוי, ופלייבוי אינפנטילי דווקא? מול הגיבור ניצב האויב. אנטוניו סליירי הקנאי והזדוני, ששם רגל לגאון, אך מעמיד פני פטרון. ודווקא לסליירי מפלצתי זה, מכתיב מוצרט הקולנועי את הרקוויאם בשעתו האחרונה.

בהצלחה בינלאומית אסור לזלזל. דומה שסרט קופה אחד שקול נגד כל רשימתו של כשל. עד צאת המאה שלנו, יראה העולם במוצרט שובב קל דעת, שנקלה ברשתו של העכביש סליירי. שקר גס. אז מה? כבר התרגלנו לראות בריצ'רד השלישי רוצח ילדים, ובמרי סטיוארט קדושה מעונה העולה לגרדום בפקודת יריבתה אליזבת. הרי גם שייקספיר וגם שילר הנציחו שקרים היסטוריים. הבימה והבד אוהבים את השקר, בתנאי שיספק את דרישות הקהל. אין שלגיה בלי אם חורגת ומרושעת, אין מרי טובה בלי אליזבת רעה, אין מוצרט בלי סליירי.

מוצרט? לא. סליירי. היינס הוליגר אבוב ואורל ניקולה חליל מנגנים את הקונצ'רטו הכפול. סליירי הלחינו ב-1774 בבואו לוינה, שם חי ויצר 50 שנה. בתור מלחין החצר ומנצח החצר, כתב לא פחות מ-40 אופרות, ואין סוף מיסות וקנטטות. מאז נשכחו האופרות והאורטוריות של סליירי הפורה, ושמו זכור לנו בשל רכילות היסטורית. כשמוצרט בן ה-35 שכב גוסס, התנפחו ידיו ורגליו, והוא הביע חשש שהורעל. כך מכל מקום טענה גיסתו סופי הייבל 30 שנה אחרי מותו. בשמו של סליירי לא נקב האיש הגוסס, כי לא העלה בדעתו שאפיפיורה המוסיקלי של וינה יתרח להרעיל לא יוצלח שכמותו. ובכל זאת דבק החשד בסליירי, כי כוכבו של מוצרט דרך מיד אחרי מותו, ושלגיה זאת נזקקה בדחיפות לאם חורגת. וב-1825, כשסליירי עצמו שכב על ערש דווי, סבא שנים והצלחות, הוסיפו הוינאים בדותה על בדותה. המרעיל, אמרו, הודה באשמה.

על סמך רכילות היסטורית זאת, כתב פושקין 5 שנים אחרי מות סליירי את המערכון מוצרט וסליירי. במערכון המרתק הזה אין לו שמץ אחד ממוצרט ההיסטורי או מסליירי ההיסטורי. לפנינו מונולוג ארוך מפי סליירי, הנאבק עם המלאך, ותוהה כיחיד בדורו על קנקנו של מוצרט הגאון. וסליירי יפה הנפש, אך נטול הכישרון, מחליט שמוצרט גס הרוח אינו ראוי למתנת האל, ומרעיל אותו. קם מוסורגסקי והלחין את מערכונו של פושקין. את סליירי הועיד לכל בס, ובפי פיודור שליפין לובש את קנאתו ממדים שקספיריים.

0: Tocure d'alve, j'aime scorrer, j'aime rouge.
1: הסתיר שפר שאל את רעיונו של פושקין והוסיף עליו כהנה וכהנה. שלא כפושקין הוא קרא את כל מכתבי משפחת מוצרט, והיה בידו לאתר את השקר ההיסטורי בערב רב של פרטים פיקנטיים ואותנטיים. מוצרט ההיסטורי אכן היה משתובב כמו ילד ועוסק באלף ואחד מעשי קונדס, בפרט בשעה שעמל על יצירה חדשה. ואם מוצרט הפרחח של שפר מנבל פה ושם את פיו, הרי כל זה כעין וכאפס לעומת הנוד, כל הכבוד, שתוקע האביר, החזיר, וולפגנגוס, אמדאוס, מוצרטוס, כפי שהוא קורא לעצמו, בחרזנות עליזה, תודה רבה, ששיגר בקביעות ובהתמדה לאחייניתו האהובה, מריה אנה טקלה מוצרט. בתחילת שנות ה-30 העביר סטפן צווייג בסוד גדול מכתב אחד מהמכתבים האיומים לידי פרופסור זיגמונד פרויד, בהצעה שמכתבי זימה אלה של הגאון התמוע עשויים לשמש לפסיכואנליטיקן צעיר נושא למחקר. המחקר לא נכתב עד היום, והמכתבים לדודנית יצאו לאור רק אחרי המלחמה. אתה קורא וצוחק ומגלה שמוצרט ניבל את פיו בצורה מוסיקלית ביותר, ואם התחת גורם נחת והביקור בשירותים הוא מאוד מאוד נעים, הרי זה משעשע כמעט כמו השתוללות התוטי בקונצ'רטו.

יש גאונים שעליהם איננו יודעים ולא כלום, כמו שייקספיר והומרוס. על מוצרט אנו יודעים יותר מדי. בין השאר, אנו יודעים שלא הוציא יצירות מופת מתוך השרוול כלאחר יד, כי במכתבה ולביו, לאופולד מוצרט, הוא נכנס לפרטי פרטים, ומספר על מאבקו עם מחברי התמלילים, שלא לדבר על הזמרים של אידומנאו והחטיפה מן ההרמון. אך פרטי פרטים אלה אינם הולמים את הבימה ולא את הבד. כאן מתבקשים פתרונות מחשמלים. משום כך, סליירי מקבל את יריבו הצעיר במרש שהלחין לכבודו בבואו לוינה. מוצרט השובב מקשיב, מתיישב ליד הפסנתר ומלמד את מלחין החצר מה אפשר להוציא מן המרש השגרתי שהלחין. אצבעותיו חולפות על הקלידים באף, ומתוך הגרעין המוסיקלי הפשטני של סיניור סליירי צומח אחד הרגעים הקסומים של נישואי פיגארו.

היחיד שליווה את ארונו של מוצרט בדרכו האחרונה. עם זאת, עובדה היא שסליירי הצליח במקום שמוצרט נכשל, אך פתרון התעלומה אינו בתככים מלודרמטיים, כי אם ברוח הזמן. בדומה למרטין ולדיטרסדורף ולווייגל, שכולם הצליחו יותר ממוצרט, נתן גם סליירי לדור את מה שביקש לשמוע. משום כך, הצליח בחייו, ונשכח אחרי מותו.

באחד המכתבים הנבונים ששיגר לאופולד מוצרט, האב המודאג, אל בנו הגאון, אנו מוצאים אזהרה חמורה. כשאתה יושב לכתוב, בני, אל תתעלם מן הצד הפופולרי שבמוסיקה. כשמאה איש באים לשמוע אותך, אפשר שעשרה מהם מבינים במה המדובר, לשאר התשעים אין מושג. אך מחובתך להתחשב גם בהם, עליך לכתוב לכל מיני אוזניים, כולל הארוכות. למי התכוון פאפה, כפי שמוצרט קרא לאביו? לחמורים? מתקבל על הדעת. פאפה עצמו לא שכח את האוזניים הארוכות, והלעיט אותן בכל מיני מטעמים משעשעים ומדגדגים.

אתם מאזינים ללאופולד מוצרט טהור, מסע מוזיקלי במזחלת שלגים. צהולת הסוסים, הצלפת השוט, נביחות הכלבים וצלצול אינבלי הכסף, רשומים בפרטיטורה.

מעל הבן? האם מוזיקת הלילה הזהירה איננה פופולרית די צורקה? או המרש הטורקי? או שיריו העליזים של פפגנו? אמת, אך זה רק צד אחד של מוצרט. כשבני טובים למדו לנגן בפסנתר בתחילת המאה, יעצו להם להישמר מבטהובן, שלא לדבר על ברמס, והגישו להם איזה מנואט חמוד או מרש עליז של ילד הפלא הנצחי, כמו למשל...

אך הפסנתרן הגדול ארתור שנאבל אומר, מוצרט קל לילדים. אני אינני ילד, ובשבילי הוא קשה. ללמדכם שמדובר בקלילות למרית עין, ובאליצות למרית עין. באירויקה של בטהובן, הגיבור מובל לקבורות. בחמישית שלו, הגורל מתדפק בשער. אך התשיעית מסתיימת בהמנון לשמחה. בטהובן חובק מיליונים. אצל מוצרט אין ניצחונות קלים. יגונו חרישי, אך חסר תקווה. וזה הפריע לבני דורו. אין זה מקרה שהמולים סירבו לפרסם את הרביעיות לפסנתר. זאת לא הייתה סחורה לחובבים אריסטוקרטים.

שונא סתני לא קם למוצרט. עם זאת, הוא לא היה חסר אויבים. גם כאן הזהירו אביו הדיפלומט, וביקש מן הבן שלא לומר את האמת, מכל מקום לא את כל האמת, כי אם להתחשב בחולשת הבריות, ולדבר עליהן בלשון חלקה, בפרט כשמדובר בפטרונים לעתיד, בנסיכים, שלא לדבר על מלאכים. רק אל תדרוש ממני להתרפס, השיב הבן, כי את זה אינני סובל. כנותו התנקמה בו. אחרי הצגת החטיפה מן ההרמון, אמר לו הקיסר יוזף, שלא הבין הרבה במוזיקה, יפה, אבל הרבה תווים, מוצרט יקירי. מוצרט יקירו לא קד קידה נחלמת, כי אם השיב, אף לא תו אחד מיותר. כך הם מדברים אל גדולי העולם הזה, בפרט כשנפשך יוצאת למשרה קבועה. מה פלא שהקיסר אמר לדיטרסדורף, מוצרט הוא אמנם פסנתרן מזהיר, אך החטיפה שלו לא הייתה שווה הרבה.

הוא לא היה גס רוח כמו מוצרט של פושקין, ואף לא היה פרחח מקסים כמו מוצרט של שפר. הייתה לו דעה שלילית על רוב רובם של עמיתיו המוזיקאים בני דורו, להוציא מכלל זה את יוזף היידן. אחד, קוצלוך, גם הוא מלחין, הוא מלחין מצליח דווקא, ישב ליד מוצרט בערב היידן. כשהיידן הפתיע את שומעיו, והיידן אהב להפתיע, לחש קוצלוך למוצרט, את זה לא הייתי עושה. גם אני לא, השיב מוצרט. ואתה יודע מדוע? לא אני ולא אתה היינו מצליחים למצוא פתרון מעניין כל כך. עוד אויב, קוצלוך לא שכח למוצרט את העקיצה.

מוצרט היה המפורסם במוזיקאי אירופה מגיל 6 עד גיל 9. הוא ניגן בפסנתר, בכינור ובעוגב. לעתים נאלץ להיטלטל 16 שעות רצופות בחרקרה. בלונדון פרסם אותו אמרגנו, הוא אביו, בתור פלא הטבע, והילד ניגן 3 שעות רצופות לפני כל מי ששילם ללאופולד כמה שילינגים. עם ילדים בני גילו לא שיחק. לעומת זאת, נשקה לו הקיסרית מריה תרזיה. לביתה, מריה אנטואנט, הציעה נישואין, והאפיפיור ברומא העניק לו את אות דרבון הזהב. גוטה בן ה-16 ראה את מוצרט בן ה-8, איש קטן במדי כתיפה, פאה מפודרת לראשו וחרב של כסף על ירחו. ולא שכח את החוויה? ילד פלא יפהפה, אמדאוס, אהוב האלים והאדם, שליח מעולם אחר, המבקר לשעה קלה בעמק הבכה.

מוצרט הגבר לא הצליח לחזור על הצלחותיו של ילד הפלא. בתור ילד היה מתוק, בתור גבר לא היה מרשים במיוחד. ראש גדול ובו אף מגודל על גוף מצומק. בן 21 התמרד במעסיקו הארכיבישוף קולורדו, מושלה של זלצבורג, וכן באביו, שהמשיך להתייחס אליו כאל ילד. מוצרט פרק את העול הכפול, והעדיף לחיות כאומן חופשי בווינה, אף על פי שהרוזן ארקו, סוכן הבית של הארכיבישוף, הזהירו. כמה זמן יפנקו אותך הווינאים? שנה? שנתיים? ואז ימאסו בך, יבקשו לעצמם בידור חדש. האריסטוקרטיה הווינאית אכן התלהבה מנגינתו בפסנתר. הרוזנות הצעירות ביקשו ללמוד אצלו, והקיסר קרא בראבו מוצרט. כעבור 10 שנים, כשהזמין את מעריציו לשעבר לסדרת מינויים חדשה, מצא מנוי אחד ויחיד. הוא הברון סוויטן, אותו סוויטן שיעץ לאלמנתו קונסטנצה שלא לבזבז את שארית כספה על קבורה מפוארת, והציע לה לטמון את המנוח בקבר עניים. האם לא צדק ארקו?

ואתה שואל, האם לא היו לוינאים אוזניים? בעשור שישב בתוכם, המטיר עליהם מוצרט סימפוניות וקונצ'רטות רביעיות וחמישיות, שלא לדבר על שלוש האופרות הקומיות המופלאות שכתב על פי תמליליו של הכומר היהודי לורנצו דה פונטה. שאלות יש, אך התשובה חסרה. ומכאן הצלחתו של סליירי, נוסח שפר. לא ייתכן בשום פנים ואופן שווינה המזמרת והמרקדת, שהעמידה ופרנסה יותר מלחינים גדולים מכל בירה בעולם, תניח למוצרט למות לא מרעל ולא מזדון, כי אם מאדישות גרדה. האם לא צדק פיטר שפר? בלי רשע אין דרמה. משום כך המציא אותו.

איננו יודעים מדוע נכשל מוצרט, כשם שאיננו יודעים ממה מת. המסמכים מספרים על קדחת, אך זו מילה כוללנית. לאיש הקטן הזה היו כוחות איתנים. בתור ילד העבידו אביו בפרח. הוא עשה ימים ולילות בקרקרות, ניגן לפני נסיכים ובורגנים, וחי. בתור גבר הלחין, ניגן, ניצח והתרוצץ מנושה לנושה, כדי לאפשר לרעייתו האהובה, קונסטנצה, לפוש במרחצאות בדן. בשנתו האחרונה השלים לו רק את האופרות חליל הקסם ורחמיו של טיטוס, כי עם שפע של מחולות לחצר הקיסר, קנטטות ומוטטים. לאחר שמחר את סוס הרכיבה שלו ושלח עוד כמה זהובים לרעייתו המחלימה, ישב ותזמר את הקונצ'רטו האחרון שלו בשביל ידידו נגן הקלרנית אנטון שטדלר, שרימה אותו וניצל אותו על ימין ועל שמאל.

ספק אם אדם חולה היה מספיק להעלות על הנייר כמות אדירה כל כך של יצירות מופת. וספק אם מוצרט סבל ממחלה ממושכת. דומה שכוחותיו קלו, והרופאים שהקיזו את דמו הכישו את סופו. הרעל שהשקע אותו סליירי המצליח הוא לא יותר מאגדה, וכיוון שפיטר שפר יודע שהמאה המפוכחת שלנו לא תאמין לאגדה התמימה, העמידה על פיה. סליירי הגוסס הוא שהפיץ את האגדה כדי להיכנס לנצח, אם לא בתור יוצר מקורי, הרי לפחות בתור האיש שהרעיל את גאון הדור.

אפשר שהמאה שלנו איננה מקימה גאונים בשיעור קומתו של מוצרט. עם זאת, היא מיטיבה לשלם מן המאה ה-18. המדאוס בתיאטרון ובקולנוע הכניס לשפר יותר משהכניסו 626 היצירות ברשימת קשל לעמדאוס ההיסטורי. הלהיט הקולנועי מסתיים לא במות הגאון, כי אם בעונש אויבו. סליירי הזקן והסנילי סגור במוסד. ילד זקן שהאחים חייבים להושיבו על הסיר. סליירי זה מברך בחיוך מטופש את כל הבינוניים שהוא פוגש בדרכו. האפילוג שכתבה ההיסטוריה לסיפורו של מוצרט מר הרבה יותר. לאחר שבעלה נתמן בהסכמתה בקבר עניים, הפגינה על מנתו חוש מסחרי בלתי צפוי, ועשתה הון מיצירות המנוח, מהרי קביעם שנכתב בחלקו הגדול בידי תלמידו זיסמייר, וגם משיר הארס הענוג.

חביב ונחמד, אך לא של מוצרט, גם לא של סליירי. השיר הפופולרי נכתב בידי אחד ברנהרד פליס, ונמכר בידי האלמנה בתור מוצרט אותנטי, והוא שר במשך 150 שנה מפי ילדי תבל בתור מוצרט אותנטי.

ושוב תעלומה. כיצד זה שב-626 יצירותיו לא הצליח מוצרט החי לשלם שכר דירה ואף לא לקנות עצים להסקה, כשזמן קצר אחרי מותו הם נשקלו בזהב? קונסטנצה מתה בשיבה טובה, לאחר שערכה וצנזרה את הביוגרפיה של בעלה הראשון, שנכתבה בידי בעלה השני, הדיפלומט הדני גיאורג ניקולאוס ניסן. וזו הייתה קונסטנצה שפרסמה בפעם הראשונה את האגדה על הילד הנצחי מוצרט, השובה וחמוד, הרודף אחרי כל סמלה ומבזבז כספים על ימין ועל שמאל. לו הפגינה את כישרונותיה המבורכים בחייו, אפשר שהיה מגיע לגיל 80 כמוה, ומעניק לנו עוד 626 יצירות.

שוב פיגארו. בווינה נכשל, אם כי פראג אהבה אותו, שרה אותו ורקדה לצליליו. למלחינה הכניסה האופרה אך מעט, כי בימיו לא שמעו על תמלוגים. בנו, פרנץ קסאבר מוצרט, רכש אחוזה מן התמלוגים ששילמה לו האופרה של פריס, עבור שתי הצגות של נישואי פיגארו. כמה שעמדאוס היה צוחק, שלא לדבר על סליירי.

אנה דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, אפשר גם בלי סליירי. בתוכנית הפתיחה הצגנו כמה שאלות. ננסה להשיב על קצתן בשבוע הבא, בתוכנית ילד פלא.

0: לפנינו תוכנית על האופרה דון ג'ובאני מאת מוצרט, ששודרה בפעם הראשונה בכל המוזיקה ברשות השידור, בחודש ינואר 1995. דני אורסטב שוחח על היבטים שונים של האופרה עם ארבעה אורחים. הפרופסור רות הכהן פינצ'ובר, פרופסור אריאל הירשפלד, פרופסור הרי גולומב, והזמרת והמורה תמר רחום. אנו מודים לפרופסור רות הכהן פינצ'ובר על השימוש בהקלטה הזאת, שנמצאה בארכיונה לאחר כמעט 30 שנה. חצי הדקה הראשונה של התוכנית חסרה, עמכם הסליחה. האופרה דון ג'ובאני מאת מוצרט.
1: צצה כאן, והיא למה בעצם מוצרט נדרש לנושא הזה? האם תעלולי המפלרטט הפוחז הזה הם שעניינו אותו, או שיש כאן עניין הרבה יותר רחב ועמוק? אריאל.
2: טוב, הסיבות ההיסטוריות הן די פרוזאיות. היה בשטח ליברטו מוכן שדפונטה רק איבד אותו, ודפונטה היה אז מאוד עסוק, והוא הציע את זה למוצרט. עכשיו, מן התוצאה אפשר ללמוד שמוצרט התביית על הנושא הזה באופן, הייתי אומר, חמור מאוד. ואז אפשר בדיעבד לומר שיש איזה קשר הרבה יותר רציני בין מוצרט לעניין הזה. אבל אני חושב שאם האופרה הזאת הייתה נכתבת על טיפוס אחר, אולי על דון יוחנן המטביל, מוצרט היה מנצח גם את התמה הזה.
1: לא, בכל אופן, אני חושב שזאת קצת התחמקות מהשאלה. אולי הייתי צריך לשאול אם כן מרה לורנצה דו פונטה לעסוק בעניין הזה, ואל תענה לי שהנה, אתה בעצמך, דני, ציינת מחברים רבים נוספים לפני דו פונטה. אבל אני בעצם מתכוון למה ששניהם כבר יצרו בתוך האופרה, כלומר, מן המוצר המוגמר, האם בעצם העלילה, העילית העליונה היא בעצם העניין שבמחזה, או יש כאן רבדים הרבה יותר עמוקים?
2: טוב, יש, בוודאי. אני לא בטוח שדפונטה התכוון אליהם, אבל בטוח שמוצרט משך מאוד חזק לפירוש מאוד רציני, ואפילו עם סתירות מעניינות של הסיפור הזה. דפונטה מעיד על כך שמוצרט רצה להפוך את האופרה הזאת לרצינית יותר ממה שאפשר היה על פי המוסכמות של אותם ימים להציג אותה. מן התוצאה אפשר גם לראות שמוצרט חשף כאן דברים שאף אחד לא הבין לפני כן בתוך הסיפור הזה, או שהוא הוציא מן הכוח אל הפועל דברים שהיו רדומים בתוך התמה הזאת, והפך אותה למיתוס שהיא. הרי רק בזכות האופרה הזאת, המושג דון ג'ואן, וכל מה שצמח ממנו במאה ה-19 במאה שלנו, הפך למשהו. לפני כן הוא היה דבר שהתגלגל בתוך סיפורים קומיים, די קונבנציונליים של סיפור מוסר בעצם. כן. על רע אחד סוטה, מפתה, שנענש.
1: רותי, אולי אני אשאל אותך, הנה הפוחז נענש בסוף הדרמה הג'וקוזו הזאת. אגב, עוד לפני שאני אשאל, כבר שאמרתי דרמה ג'וקוזו, בשבילי, ואני אסכים אם תסכימי לדעתי ועוד יותר אם תתנגדי, זו לא אופרה סריה, גם לא אופרה בופה. הייתי קורא לזה יצור מיוחד שמוצרט חיבר, ולאו דווקא לפי הקונבנציות, שתי הקונבנציות המקובלות בזמנו. ולכן הוא נזקק אולי לכינוי הזה דרמה ג'וקוזו. זו על כל פנים דעתי, אבל תתקרבי למיקרופון.
3: בבקשה. אריאל ידידי כבר כתב על הצירוף המיוחד באופרה הזאת, בפרט בין ז'אנרים שונים של אופרה. לצורך העלילה המיוחדת ומה שמוצרט רצה להגיד באמצעותה. אני חושבת שכאן לא כל כך חשוב להתייחס לפרטים ההיסטוריים בדיוק של השם ומאיפה מוצאו, אלא יותר למה מוצרט השיג בתוצאות, כפי שאנחנו כולנו שומעים אותם. בדרך כלל רגילים להציג את הניגוד שבין אופרה בופה לאופרה סריה, בתור זה שהאופרה סריה ברציטטיב, העלילה מקודמת באופן כלשהו, הפעולות נעשות והגיבורים מחליפים דיבורים פרוזאיים פחות או יותר ביניהם, ולעומת זאת באריה הגיבורים שופכים את רגשותיהם. והטענה הידועה והמקובלת שאופרה סריה לכן היא סטטית, סכמטית וכיוצא באלה. לעומת זה, כשמציגים את האופרה בופה, אומרים שההישג הגדול במאה ה-18 לגבי האופרה בופה, בצד העניין של ההישג המרשים של הדיבור הפרלנדו, שבאמצעותו אפשר לדבר ולשיר גם יחד, זאת העובדה שהפעולה מתקדמת תוך כדי האופרה. ובזה הייתי רוצה אולי להוסיף, לתקן משהו, או לומר משהו שבדרך כלל לא מודגש, ושמתקשר במיוחד לאופרה הזאת, וגם למה שראינו בסרט עכשיו. הפעולה אומנם מתקדמת באנסמבלים הגדולים. באנסמבל המפואר שפותח את האופרה הוא דוגמה מצוינת לזה, וכמובן הפינאלי הגדולים, אבל גם כל אחד מהטרצטים והקוורטטים וכיוצא בהם. עכשיו, הפעולה מתקדמת, אבל מה זה הפעולה הזאת? הרי חוץ מהחרבות ששם משתלחים זה בזה בדוק-רב, שאר האנסמבלים הם לא של פעולה במובן הזה שיש שם מרדף של מכוניות אחת אחרי השנייה, או שפתאום, אני יודעת, כן, מתחבאים ומתחפשים, עושים דברים מהסוג הזה. אבל באמת מה שקורה שם, באנסמבלים האלה, זה החלפה של עמדות מנטליות רגשיות בין הגיבורים, ואינטראקציה לגבי המצבים המנטליים שבהם הם נמצאים בראשית אותה סצנה, שתוך כדי העברת הדברים ביניהם, כשהם שרים אותם, הדברים, הרגשות, המחשבות, העמדות, קורה להם משהו והם משתנים, וההשתנות היא פנימית. עכשיו, לכן, מכאן יש ים שלם של דברים שבאים לידי ביטוי. ויפה היה, רגע אחד בסרט הזה, שבו גארי ברטיני אמר לזמרים, אותו סוף של האינטרודוציוני שפותח את האופרה, אמר להם, תשאירו את זה ביחד. תשאירו את הכל ככל אחד בצורה הומופונית, כי הקטע הזה הוא מאוד הומופוני, למרות שדון ג'ובאני שם מאתר למעלה. זאת זה רגע של התכוונות, ומוצרט יש לו הרבה מאוד רגעים כאלה של איזושהי קונטמפלציה. על המצב, באמת אתה צודק, אריאל, שמה שהניח לו דפונטה זה כמה, שתיים, שלוש שורות, שאי אפשר היה להוציא מהם שום דבר. והנה דון ג'ובאני, וסליחה, מוצרט.
0: כן.
3: לא במקרה. מוצרט עושה מאותם שתי שורות בפינאלי של המערכה הראשונה, אנסמבל מופלא של הקולות לפני שהם נכנסים לחבילה של דון ג'ובאני, לפני שהם עולים למעלה, של תפילה בעצם ביניהם.
1: אני מציע, כיוון שקפצת מתחילת המערכה הראשונה לסופה, וכיוון שהזכרת את אותה הדרכה שגארי ברטיני מדריך שם את הזמרים בחזרה, בסוף הדוק רב, כאשר הקומנדטור גוסס, נאנח את הנחותיו האחרונות, דון ג'ובאני ביהירות שלו פולט את הפסוקים שלו, ולפורלו המפוחד משרתו מן הצד פולט את פסוקיו שלו. מה מוצרט עשה מזה? בואו כולנו נשמע את הקטע הזה ונבין גם למה גארי התכוון.

0: עד כאן. ובכן, זהו הקטע, ומעניין שבעצם יש כאן שלוש דמויות שונות עם שלוש התייחסויות שונות. רותי, רצית להוסיף עוד משהו?
1: אני רק רציתי להוסיף שבצד ההדרכה של המנצח, שתשאירו את זה כפי שאתם צריכים לשיר, כאיש אחד בלב אחד, למרות שכל אחד לבבו במקום אחר, אבל יש איזה רגע של מבחינת התבוננות שהוא משותף לכולם, העמדה הדרמטית הייתה לפי דעתי שגויה לגמרי. באותו רגע דון ג'ובאני נועץ את חרבו ולא מרפא מקורבנו, בעוד שבעצם הוא נבעט לחלוטין עם מה שהוא עשה, הוא לא התכוון לרצוח אותו, הקומנדטורי הזמין אותו, צריך לזכור את זה שהקומנדטורי הוא זה שהזמין אותו לדו-קרב.
0: כן.
1: ודון ג'ובאני לא היו לו כוונות כל כך, הוא לא שחור משחור כמו שניסו להציג אותו, בכלל לא. ואז באותו רגע הוא צריך להתבונן ולרגע להיבעט, לפני שהוא יעשה את הדברים הבאים שלו, מיד אחרי זה, מיד שנייה אחת אחרי אותו רגע שהשמעת לנו, המוזיקה משתנה ונעשית מז'ורית והופכים והולכת כן. למקום אחר. Mm-hmm. אבל באותו רגע האיש נמצא במקום של התבוננות, וכל זה הלך לאיבוד.
0: כן, דרך אגב, אני ראיתי לא מעט הפקות, וזו באמת הפעם הראשונה שראיתי שהחרב ממשיכה להיות תבועה בתוך חזהו של הקומנדטורי, ואני תהיתי מה ראה הבימאי לעשות, כן, האם מסתתרת מאחרי זה איזושהי תפיסה שלמה של בימוי?
2: טוב, אני לא יכולתי למצוא כאן שום תפיסה שלמה של בימוי, וגם לא תפיסה חלקית של בימוי. היה כאן בעיקר חוסר כבוד מאוד חמור כלפי הטקסט של האופרה, והיחס בין הטקסט והמוזיקה, ופחד מגוחך משימום של הקהל. ואפילו הייתי מפליג ואומר שהיה בו איזה מין אי הבנה של המדיום, עד כמה שמצחיק לדבר על זה בבימוי של אופרה. זה בלט בעמדה של אריה, למשל, כשהכל היה עצבני מסביב לפעולה של השירה, ובעצם ניסו להסיט את המבט מן המדיטציה שיש בסיטואציה של האריה. במקומות פשוטים כמו הדואט לאצ'י דרם למאנו, כשדון ג'ואן מתחיל לפתות די בעדינות את הנערה צרלינה, אז בשני המקומות הוא כובש אותה עוד הרבה לפני שהוא פותח את הפה. Mm-hmm. כלומר, היא מוצגת כאילו היא כבר מזמן נכנעת ועוסקת בהתפשטות מועצת. חוץ מזה שיש כאן חוסר כבוד גמור לדקורום של אותם ימים, והאופרה הזאת, אם היא לא מוצגת עם כל החבילה הזאת, אז היא מאבדת את כל הרזון דטר שלה. ואין כאן שום הבנה באשר לעניין הזה. אין שום צורך לעשות אותה עכשווית מן הבחינה הזאת, כי לא בזה היא עכשווית. לא בזה העניין שלה, לא בדמיון חיצוני שלה לאופני התנהגות של ימינו. מחוץ לשאלה הזאת של איך הבינו סצנה זו אחרת, נדמה לי שנקרא בשני המקומות איזה מין פאניקה פירושית, כלומר איזה מין ניסיון לפרש כל שנייה כאילו של המילים ולמוזיקה כבר אין הרבה כוח. יש ממש איזו הרגשה שכל בימאי שם היה מוכרח כל שנייה לדחוב איזשהו אירוע חזותי, בעוד שאפשר היה בהחלט להניח לאספקט החזותי לרגוע לפעמים, כן?
0: כן.
2: ולפנות מקום להתרחשויות אחרות.
0: כן. רותי, אולי הייתי שואל אותך במובן יותר רחב, אולי הפרשנות שאופרה מאפשרת, קודם כל זה משהו שונה מאשר מחזה, בוודאי. אבל שנית, עד כמה, מה המרחב של הפרשנות שבימאי יכול ליטול לעצמו? איזה אילוצים על האינטרפרטציה הוא יכול להעמיס?
1: כן, זה הפך לקלישאה בשנים האחרונות, שהיו שנים שבהם הבמאי, המנצח היה במרכז האופרה, אחר כך היו שנים שבהם הזמרים היו במרכז. בשנים האחרונות, אולי 20 שנה האחרונות, 15 שנים האחרונות, הן שנים של הבמאי. והבמאי רואה חופש לפרש ולעשות. ובדקורום של האופרה, כפי שהיא מובנת במערב, זה אפשר, זה מותר, אפילו בביירויט, עושים דברים שווגנר לא כתב, וזה זה, זה הולך. עכשיו, כפי שאמרת, האופרה כשלעצמה מכתיבה הן את קצב האירועים בצורה מאוד מדויקת ואת האינטונציה. אין כאן מקום לפרשנות מהסוג שעושים בדרמה שקספירית. אבל מה יש? יש הרבה מקום לפרשנות אחרת, מאשר כל העניין כולו עוסק בפסיכולוגיה של בני אדם. ובמניעים שלהם, והמניעים הם לא על פני השטח. את המניעים צריכים לפרש, צריכים להוציא, וכאן העניין הוויזואלי והתנועתי יכולים לעשות הרבה מאוד. אבל דבר אחד צריך לשמור, או שני דברים צריך לשמור. ראשית, שהקריאה של הטקסט, ואני מתכוונת כשאני אומרת טקסט לצירוף המיוחד של הדרמה והמוזיקה יחד, הקריאה הזאת צריכה להיות קונסיסטנטית. אי אפשר להתחיל בכיוון אחד, נניח פרוידיאני, ואחר כך לקפוץ למשהו שמתקשר לאיזה דרמה דתית, אם החיבור לא נעשה מבפנים בצורה קוהרנטית. הדבר השני, באמת הפרשנות כשלעצמה, על הסימבולים שהיא מעניקה לטקסט, היא חייבת בעצמה ליצור משהו שהוא אחיד, וללכת איתו עד הסוף. אז אם מסתכלים על הבימוי הזה שנעשה באופרה הישראלית, בשנה שעברה, שום דבר מזה לא היה, לא מצד אחד ולא מצד השני. והדבר אולי מזעזע ביותר זה ישו שניתן לנו שם בסוף. ישו שמורד כדאוס אקס מקינה, כאילו לא הספיק כל מה שקרה עד עכשיו, וכאילו דון ג'ובאני בעצמו לא נרעש ונפחד, למרות שזה לא מה שקרה בבימוי הזה. וצריך עוד להוסיף אותו כאשר מה בכלל לישו ולסיפור הזה?
0: אפילו אפשר לומר עוד יותר מזה, למרות שבתחילה אצל טירסו דה מולינה ואחרים, באמת היו לה כוונות נוצריות, קתוליות, אבל אף פעם לא מוזכר אצל לורנצו דה פונטה או אצל מוצרט העניין של אלוהים. בא שליח השאול ומושך את דון ג'ובאני אל השאול, לא בגלל עניין דתי כלשהו. לא, עניין מוסרי במובן הרחב של המילה.
2: הוא חזור בתשובה. כן. ישו. אלוהית, זה לא נורא.
1: כן, אבל ישו, ישו הוא עושה אלוהים, והוא נושא את חטאינו. הוא נושא את חטאינו, והוא פתאום הופך להיות, כן? אפשר עוד להגיד למה כל זה לא שייך. החלל עצמו, אז אם פותחים דלתות, סוגרים דלתות, כל דבר צריך להיות לא מובן אם אתה משתמש בו בצורה מסוימת. המטריות השחורות שם, מה זה, מרי פופינס פתאום?
0: מה באמת הייתה הכוונה של המטריות?
1: אני מצטערת לומר, לא ירדתי לסוף דעת.
0: אריאל, אתה, יש לך פרשנות לפרשנות הזאת?
2: לא, ממש לא.
1: כלומר, והדבר, כמו שכבר אמר אריאל, בכל מה שקשור במרכזה של האופרה הזאת, שזה עניין האהבה במובן העמוק והרחב של המילה, כלומר, כל ההתנהגויות של בני אדם סביב הפנטזיות שלהם והכיבושים וההישגים שלהם ואיך הם רואים את עצמם בני עצמם והרבה מאוד דברים שקשורים בזה, שהעניין הזה הוא לא הובן לחלוטין. אתה הזכרת את עלת שידרים למנו, ואפשר להזכיר כאן את אלווירה שנכנסת באינטוזים. הרי דונה אלווירה שהיא נכנסת היא כולה לאט מצד אחד רגשות נקם, ומצד שני תחושה של בגידה ופגיעה פגיעה קשה ביותר. והיא נכנסת כך, הרי היא גם לא רואה אותם והיא לא יודעת עליהם בכלל. כל העמדה הזאת היא פשוט חוטאת לקריאה הכי פשוטה של הטקסט והמוזיקה.
0: כן, אולי באמת נשמע את כניסתה של דונה אלווירה.

0: וברקע כמובן הקול של מיודענו. אני רוצה להעלות על קו הטלפון את הפרופסור הרי גולום מאוניברסיטת תל אביב, מהחוג לתיאטרון והחוג למוסיקולוגיה. הוא גם תרגם לעברית את הטקסט של האופרה. הרי, שלום לך.
1: שלום.
0: ערב טוב. אריאל הזכיר את העניין של הקשר בין הטקסט למוסיקה, וכיוון שאתה עסקת בזה, הייתי רוצה לשמוע ממך בתמציתיות את באמת הפרשנות שלך ליחס שבין הטקסט למוסיקה.
1: טוב, אני לא יכול כמובן במסגרת הזאת לתת את העניין לעומקו. אני רק רוצה להגיד, מוכרח להגיד משהו שהצגת אותי כמתרגם. אני רוצה להבהיר שאני לא אחראי לטקסט שהוקרן בטלוויזיה בשום פנים.
0: זה גם לא הוזכר.
1: בסדר. עכשיו, אני רוצה לדבר על הצורה שמוצרט יוצר אפיון של דמויות באמצעים מוזיקליים, וזה מתקשר עם דברים מאוד ספציפיים בטקסט. למשל, בקטע הזה שאתם עכשיו הכנסתם, של אלווירה וג'ובני ולפורלו, כל אחד מהם יש לו קווים מאוד מאוד נבדלים. אצל אלווירה זה קפיצות מאוד גדולות. כן?
0: כן, שמענו זאת.
1: כן? אצל דון ג'ובני יש נושא כזה של מתפתל כמו נחש, שמאוד מאוד אופייני לו בהמון מקומות באופרה. כן, ולעומת זה
0: לפורלו
1: בקפיצות קונסוננטיות בתוך אקורדים. ואם אנחנו עוקבים אחרי האופרה, לכל אחת מן הדמויות יש קווים משלה, וזה בא יחד עם קדנצות על מילים איטלקיות מסוימות שיוצרות את השילוב חד פעמי הזה של טקסט ומוזיקה.
0: כן.
1: זה כמובן אפשר מאוד להרחיב בזה, אבל לא חושב.
0: כן. רותי רוצה להוסיף משהו, התקרבי למיקרופון.
2: מה שהייתי רוצה לומר זה לגבי העניין של האפיון הדמויות, שזה נושא רחב וגדול.
0: ולא רק באופרה הזאת.
2: ודאי שלא. אבל מוצרט הוא אשף בזה. זה נכון, בצד האפיון הדמויות באמצעים מוזיקליים והקצאת מוטיבים מסוימים או עולם מסוים של מוטיבים לדמות אחת, אנחנו גם מוצאים במיוחד את דון ג'ובני, שיודע כל כך יפה להשתלב במוזיקה של כל אחת מהדמויות. וצריכים להבין שבתוך המוסכמות העמוקות של האופרה, משמעות הדבר היא שהוא שר על מנת להתאים את עצמו. הדוגמה הפולטת ביותר היא בעצם הפוכה. באמת בלאצ'י דרם למאנו, ששם הוא מתחיל ו... מצטרפת אליו צרלינה במוזיקה שלו. היא אומרת, וורי, אינון וורי, אבל היא שרה בעצם את המוזיקה שלו, וזה היא אומרת לו. כשאת אומרת לו, למה את מתכוונת, והיא אומרת, והוא יודע בדיוק למה היא מתכוונת, כי שרה את המוזיקה שלו. וכך הוא עושה באופן הפוך, כאשר הוא מפתה את צרלינה בתרצט המפורסם, בהתחלת המערכה השנייה. היא שרה את המוזיקה שלה, הם שרים אסיידס שהיא לא שומעת, ואז כשהוא פונה אליה, בחלק השני של האקספוזיציה שם, שהתרצית, הוא שר במוזיקה שלה. ואז היא נשבט בקסמו. כי מה זה אומר? זה בעצם אומר, אני בראש שלך, אני מבין אותך, אני יודע מה את רוצה. וזה לכל אורך האופרה אפשר למצוא.
3: הוא גם יכול להתחפש ללפורלו, הוא שר כמו לפורלו באריה לכאן ולשם.
0: כן. הרי, מה רצית להוסיף?
1: רציתי לומר שג'ובני וצרלינה הם שני הפתיינים של המחזה הזה, של האופרה הזאת.
0: הם שני? לא שמעתי.
1: אני אומר הפתיינים, המפתים.
0: המפתים, כן.
1: ואצל שניהם ישנם השבלולים או הנחשים המתפתלים האלה. אם אצל צרלינה זה. כן, זה כל הזמן עולה ויורד בקווים קטנים, ואצל דון ג'ובאני יש דברים דומים, כך שזה לא רק שהוא באמת מוביל והיא מצטרפת או להפך, אלא שבאמת אצל שניהם ישנה הנטייה הזאת לקווים מהסוג הזה, ואצל אחרים יש קווים אופייניים אחרים. זה כמובן רחוק מאוד מטכניקה של לייט מוטיב, אבל יש באופן אינטואיטיבי, זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה, לא נדע לעולם עד כמה מוצר תכנן ספציפית באופן מודע, אבל יש פה תפיסה באמת תיאטרונית דרמטית של כל דמות, ויחד עם זה הקשב הזה למילה האיטלקית, לצליל שלה, למדמינה, או לדברים דברים דומים, קוספטו, כל מיני מילים מבודדות שמקבלות את האקסנט שלהם, וזה כמובן מאוד מקשה על מלאכתו של מתרגם, אבל זה באמת לא הנושא עכשיו.
0: כן, אבל זה גם מקשה על מלאכתו של המאזין לנו עכשיו בשידור, שאתה מדבר על מילים בודדות וקשה לו מבלי
1: לעקוב. לא, אני אמרתי את זה כדוגמה, אני לא...
0: בסדר, בסדר, אני לא בא בטענות, אני הייתי רוצה להשמיע, כיוון שהתייחסתם למשל לדואט שלהם של ג'ובאני וצרלינה, לצ'ידרם, בואו ונשמע לפחות קטע. הנה היא.

0: דון ג'ובאני וצרלינה, ניקולאי גיאורוב כאן ומירלה פרמי. תמר אחום, שלום לך.
1: ערב טוב לכם.
0: ערב מצוין. נאמר למאזינים שהסרט שהוצג הערב הציג שתי פרודוקציות, האחת באופרה הישראלית החדשה והשנייה באקדמיה הירושלמית, שתיהן ב-1994. אבל עוד ב-1993 את באקדמיה התל אביבית עסקת עם תלמידייך בהעלאת שוב האופרה הזאת, דון ג'ובאני.
1: אמת, יש הרבה קסם באופרה הזאת.
0: תכף אני אשאל אותך למה דווקא, אבל לפני כן אני רוצה גם לציין שאת עצמך, עוד לפני כמדריכת זמרה והעלאת האופרה הזאת באמצעות התלמידים, את בעצמך השתתפת בהרבה פרודוקציות ושרת באופרה הזאת כאחת הדמויות.
1: מספר דמויות. אני התחלתי כצרלינה, עברתי לדונה אלווירה, שאני לא ראיתי אותה כל כך כדרמטית, אני יותר ביצעתי אותה כאישה הסלחנית, האוהבת, המוכנה לקבל את ג'ובאני עם כל, איך נגיד, כל אבונותיו. אבל הכי הרבה שרתי באמת את דונה אנה, אני חושבת שלפחות 180 פעם.
0: מה? 180, זאת אומרת 180 פעם, לא 180 הפקות.
1: 180 פעם, כן. לא, אבל מספר הפקות שונות.
0: כן.
1: וזו באמת דמות מאוד קרובה אליי. אני ראיתי אותה באמת כדמות טרגית, כאישה שבעצם שלושת הגברים נעלמו מחייה. האדם שעורר בה את התאווה, שהפך להיות רוצח של אביה,

0: עבד עונותיו יוש צריך לחכות עוד שנה ועוד שנה ואולי לעולם לא יקבל אותה.
1: כן, אבל זה בגללה בעצם.
0: בגללה, נכון? כן. זאת הטרגדיה שלה לדעתי.
1: כן.
0: מדוע דון ג'ובאני? האמת היא שאני, בכלל הקרדו שלי שתלמידים, סטודנטים צעירים צריכים ללמוד את מוצרט. ואומנם שהתחלנו עם חליל הקסם, והאהבה הגדולה שלי היא באמת דון ג'ובאני, ואני חשבתי שכדאי לנסות. וזאת הייתה הצלחה מאוד גדולה, וחלק מההצלחה היא באמת שדונה אלווירה, נטשה פטרינסקי ששרה אצלנו, שרה את זה כקאסט שני באופרה הישראלית, והדון ג'ובאני שלנו שהיה איטלקי, דוד דמיאני, שהיה תלמיד באקדמיה, שר היום עם מוטי בווינשטאץ אופר, והנה לכם סיבה טובה. מדוע כדאי לעשות את זה עם תלמידים שכשלומדים 4 שנים עד 6 שנים במסגרת אקדמית ויוצאים עם 4 עד 6 אופרות בשנה, יש להם מצע טוב להיכנס לחיים המקצועיים.
1: כן, אולי באמת אם ראית את הסרט, אולי את יכולה לעמוד על נאמר הבדלי הגישות שלכם מול הפרודוקציה, עד כמה שאפשר היה ללמוד מהסרט על הפרודוקציה באקדמיה הירושלמית.
0: האמת שאנחנו עשינו את זה קונצרטנטי עם בימוי מרומז, מטעמים של תקציב, רצינו לעשות את זה בהפקה מלאה. תראה, אני לא כל כך יכולה לתת לך הבדלים. אני הולכת יותר לקלאסיקה עם תלמידים מתחילים לפני שהם בכלל נכנסים לבימוי מודרני או לכל מיני הבנות שונות. אני הולכת איתם לבסיס ולמקור, גם מבחינת תלבושות, גם מבחינת תנועה, וגם מבחינת קריאת המקורות. כך שאני לא כל כך יכולה להשוות את זה, משום שזה היה באמת...
1: כן. כן. אולי אני אצרף לשיחה גם את הנוכחים כאן.
0: בבקשה, ערב טוב.
1: ערב טוב. רותי, התקרבי למיקרופון. אריאל, אתה רצית קודם לומר משהו? אני הייתי שואל, קודם אני רציתי לשאול את רותי משהו, אחר כך אני אשאל אותך. רותי, דיברת קודם על אלווירה, ואני הרגשתי שהיא קרובה לליבך, אני לא יודע אם להגיד יותר משאר הדמויות הנשיות באופרה הזאת, אבל היו כמה התבטאויות של הזמרות שחקניות, גם באופרה הישראלית החדשה וגם באקדמיה, שאיך להגיד בעדינות, לא בדיוק טעמו את מה שאני חש את הדמות הזאת.
2: אני חושבת שזה לא עניין שלא כמו שאתה חש, או כמו שאני חשה. זה פשוט קריאה פשוטה של הטקסט. לא עולם קריאה פשוטה של הטקסט. ועל זה אפשר לבוא אולי בטענות, למרות שכאן מדובר בתלמידים או בזמרים בלבד. אבל אם זה האופן שבו הם תופסים את הדמות, אז הם לא יכולים לשיר אותה כמו שצריך.
1: למשל.
2: קודם כל, דונה אלווירה כשלעצמה. אני חושבת שהיא הדמות המעניינת ביותר מבין השלוש. ואריאל דווקא כתב על זה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, בתוך המערך הכולל של מוצרט. הדבר המעניין הוא שמוצרט מביא אותה, או מתפתח איתה, מפתח אותה, לאורך כל האופרה, בכל אחד מאותם אנסמבלים שבהם היא מופיעה, ובאריות שלה, מהתחלה ועד הסוף. הגברת הצעירה ששמענו שם מדברת בסרט אמרה לנו שאחרי אותה אריה פוג'יל טרדיטור במערכה הראשונה, כשאותה אריה שהיא מפנה לצרלינה תברכי מאותו בוגד כי זה מה שהוא יעשה לך בסוף, אז היא כבר מבינה שיש לה עסק עם מפתה. זה פשוט מוטעה לחלוטין, משום שהיא הרי בתחילת המערכה השנייה בתרצית המופלא הזה מודיעה על הבלקון שם כמו יוליה עומדת ואומרת, היא אומרת, בעצם רק מחכה, גם המוזיקה אומרת את זה, היא לא צריכה לומר את זה במילים, יש שם מבחינת הקונבנציות הבעתיות, אנחנו נמצאים בפסטורליה, בפסם פסטורליה, שש מיניות, זה גם יש שם למז'ור, והליבה נמצא איתו, למרות כל מה שהיא ראתה, היא התחילה עם תחושת הבגידה האיומה. היא אחר כך עמדה על מה שהוא עושה עם צרלינה, היא הזהירה אותה, אחר כך היא הבינה שהוא עצמו זה ששם עשה מה שעשה לדונה אנה, ושהוא רצח את אביה, היא יודעת את זה, היא הייתה שם נוכחת. באותו רגע שזה התברר, והיא כל הזמן ניסתה שם בקוורטט המפורסם, לומר להם שהאיש הזה לא הקשיבו לו כי הוא בוגד. ואחר כך, היא הרי הצטרפה אל השניים האלה בכל הפינאלה, על מנת להוכיח את בוגדנותו, והיא התכוונה לזה, התכוונה במלוא עוצמת הרגש כפי שהיא מביאה אותה בחלקים השונים של הפינל. ואחרי כל זה, היא באה ושמה בבלקון אומרת מה שהיא אומרת, שרה מה שהיא שרה, ועוד אחר כך אומרת, בסוף הסקסטט אומרת לכולם, אל תפגעו בו לרעה בדון ג'ובאני, שבעצם זה לא לפורה לו, כי הוא בעלי והוא אהובי וכן הלאה.
1: כן.
2: כל זה, אז יש כאן משהו שהוא עמוק הרבה יותר מאשר סתם איזה דמות שהיא הפכפכה, או שלא יודעת מה שהיא רוצה. וזה הולך הפסיכולוגים יודעים לתאר את הדברים האלה, יש היום כל מיני ממונחים בשביל לומר, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אבל הדברים האלה, מה שחשוב לומר, זה שזה בא לידי ביטוי בשירה שלה עצמה, ואפשר לראות לאורך כל הדרך מה קורה לה, מבחינת המוטיבים שהיא מגייסת, הכלים שמצטרפים אליה, הצורות השונות שלהם מצטרפת, עם מי היא שרה, עם מי היא לא שרה.
1: כן. תמר, רצית להוסיף, שמעתי אותך?
0: אני מאוד מסכימה עם רות, ואושר אמרתי שבעצם אני לא אהבתי את הבימויים שאלווירה הועמדה כדמות קומית שהקהל צוחק עליה, עם כל המזוודות והתלבושות המצחיקות. אני באמת רואה אותה גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה דרמטורגית כאישה לירית כואבת ולא דרמטית קומית, ולכן אני מסכימה באמת עם כל מה שרות אמרה, גם מבחינת הקו המוזיקלי שמוצרט נתן. גם באריה הדרמטית הראשונה, הפוג'יל, טרדיטור, אני רואה יותר את הדרמה בליווי מאשר בביצוע הקולי.
1: כן, אריאל?
3: טוב, לאלווירה מוצרט עשה כאן את העבודה הכי מסובכת, אני חושב, בעיצוב הדמות הזאת. הוא הצליח לבנות דמות שהיא ברור שהיא דו-משמעית, שיש בה איזה אספקט קצת מגוחך לפעמים, אבל גם רציני מאוד. המוזיקה האקספרסיבית ביותר שהוא כתב באופרה הזאת מיועדת לה דווקא. לדונה אנה יש תפקיד אולי יותר מפוצץ, אבל הוא הרבה יותר פורמלי, והנוסחים שלו הרבה יותר פורמליים. בסקסטט הזה למשל, מוצרט יוצר השוואה מאוד מעניינת בין איך היא אומרת את המילה פייטה, איך היא מבקשת רחמים עליו, לבין איך לפורלו אומר פייטה. והפייטה שהיא צועקת, באף אופרה אין דבר כזה. כן? זאת קריאה אקספרסיבית באופן יוצא מן הכלל. הבעיה היא שחלק מן המבקרים שהשפיעו מאוד על הבימאים האלה, במיוחד דנט, שמו לב בעיקר לאירוניה שדון ג'ובאני מפעיל כלפיה. הוא, כזכור, מציג אותה בפני האחרים כמטורפת. פאצה, מיצ'י מיי, הוא אומר עליה. כן. והם קנו את הלוקש הזה. כלומר, הם החליטו שכך מוצרט רואה אותה. בעוד שמוצרט רואה אותה באמת נקרעת. אני מסכים מאוד עם תמר רחום בעניין הזה. היא בעצם מנסה לגשר על קונפליקט גדול בין ידיעה ברורה שהאדם הזה הוא בוגן ובן בליה, לבין זה שהיא גם הקריבה למענו עניין רציני. הייתה נזירה הרי.
1: כן, כן.
2: סימוליה.
3: אבל זה...
2: היא
3: אומרת את זה גם פה בסיום. והקריבה למענו, והיא גם אוהבת אותו. היא גם עושה בשביל זה כמה עניינים לקראת הסוף. היא באה אליו ומנסה להציל אותו. אז זה באמת לא ניכר בהפקות האלה, כן? לא היה כאן שום יחס רציני אל מה מתרחש בתוך דמות כזאת.
1: כן, תמר, אני רוצה לשמוע גם את הרי גולומב, גם הוא על קו הטלפון, גם הוא מתל אביב בעניין הזה. הרי?
4: כן, אני רוצה להוסיף בעניין אלווירה. היא בכלל עובדת כמעט כל הזמן על דיסוננטים. בתור מרווחים מלודיים, כן, בקפיצות, זה אמרנו. אבל בתרצט הבאמת נפלא הזה, כן, שאני מקווה שתשמיע אותו, היא מצטרפת אל דון ג'ובאני ואל דון אוטביו במצב של הרמוניה מוזיקלית חלקית ודיסהרמוניה דרמטית, בגלל הטקסטים השונים שהיא מדברת על הבוגד, בזמן שהם מדברים על איזושהי שאיפה יותר כזאת נאצלת, והיא מכניסה לתוך האקורדים שלהם, לתוך הטרצות השמימיות שלהם, את הטון הדיסוננטי. באופן עקבי היא הופכת אקורד קונסוננטי שלהם לאקורד דיסוננטי. ועוד דבר שאני רציתי להגיד עליה, ממש בסוף, באפילוג, יש איזה נקודת, מין גומת חן קטנה כזאת של מוצרט, שיש סקוונציה מאוד פשוטה, כאילו, ש... אלווירה ו... כלומר, יש פה... תבנית שחוזרת ממש באופן מדויק סקוונצה לפי המצב בסולם, אלא שאלווירה שאומרת אני פורשת למנזר עד יומי האחרון עושה את זה במינור, ומזטו וצרלינה את אותו הדבר עושים במז'ור, וזה ממש כאילו דבר והיפוכו מבחינה אמוציונלית על אותו המוטיב בדיוק.
1: כן. טוב, כיוון שביקשת שנשמיע זאת, אז הנה נשמיע את הטרצטו הזה עם דונה אנה ועם דון אוטוביו, דונה אלווירה במערכה השנייה בתמונה הרביעית, פורטגה אל ג'וסטו סיילו.

0: כן, הרי גולום, אני רוצה להודות לך, תמר גם לך, תמר החום, ולילה טוב. אנחנו לקראת סיכום, אם כי הייתי עוד רוצה להשמיע את אותו טריו שדיברת עליו, רותי, כאשר דונה אלווירה על המרפסת, ושניהם דון ג'ובאני ולפורלו למטה. אבל בכל אופן הייתי רוצה לשאול שאלה, דון ג'ובאני, דון ג'ואן, הביטוי הזה של כובש אנשים, הרי לכל אורך האופרה הוא לא מצליח לכבוש אפילו אישה אחת, ואני לא יודע כמה מתוך כל אנשים שבקטלוג הוא אמנם כבש, או שרק היה לו אותו עניין שנגמר בתסכול, אם לדבר על הכיבוש הסופי, כפי שהיה לו לפחות עם שלוש אנשים שבאופרה. אריאל.
1: כן, זו טענה מפורסמת בעניין הסיפור הזה, שאותו העתיק דפונטה. המבנה של הסיפור מצטייר כך, כאילו כל הכיבושים התרחשו לפני הסיפור שמתרחש עכשיו, וכאן בעצם הסיפור נעצר בכישלון האחרון, והוא חלק מהדה-אוטומטיזציה של חייו. כן? כאן כל העניין נעצר, שני כישלונות שעוצרים את כל העניין, ולכן המנגנון הזה מתקלקל, זאת כאילו מכונה שעוצרת פתאום, ואנחנו בעצם רואים רק את הפינאלה של פרשת חייו. הייצוג של העבר נמצא כאן באריית הקטלוג, ואריית הקטלוג היא מספיק בולטת ומשכנעת שהעניין היה שיטתי ומקיף, כן? את כל המרחבים והגדלים והצבעים והגזעים שלאירופה באותם ימים היה להציע.
0: אבל את הקטלוג בעצם ערך לפורלו. מה הוא ידע? הוא עמד בחוץ כשדון ג'ובאני הצליח או לא הצליח בחדר המיטות.
1: טוב, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, אז אפשר לראות שלפורלו, על פי מוצרט לפחות, הזדהה בהרבה דברים עם העמדה של דון ג'ובאני. אפשר לראות את זה ברגע שבו הוא מספר על מה הייתה תשוקתו הגדולה ביותר של דון ג'ובאני, ואת זה הוא עושה אחרי שהוא מסביר שאת הזקנות או את השמנות הוא היה צריך רק כדי להוסיף לרשימה, ואז הוא פתאום עוצר ואומר, אבל, אבל, אבל, תשוקתו הגדולה ביותר, וכאן מוצרט עובר למינור, לרי מינור. הוא אומר, זה היה אדם בתולים. ואז הוא חוזר בחזרה אל הסולם הרגיל של האריה, והכניסה הזאת לרי מינור, כלומר אל משהו שרומז שכאן נמצאת הסיבה הסמויה למותו.
0: הרי מינור זה הרי הסולם של הרקביים בין השאר.
1: ושל הרקביים הפרטי של דון ג'ובאני, שגם מוציא אותו מתחום האופרה סריה אפילו. זה אפילו לא סריה מה שמתרחש כאן. זה עניין הרבה יותר סבוך מאשר תיאור מבחוץ. מוצרט יוצר בקטלוג הזה בסופו של עניין כניסה אל תוך המנגנון ממש של האישיות הזאת, שהיא לא בדיוק סמל של כל הגבריות שבעולם, אלא לסוג מסוים של תסביך גברי, אני חושב, שאותו הוא מעלה כאן גם על נס וגם עושה לו את המיסטיפיקציה המתאימה. מה את אומרת, רותי?
2: לרוב הדברים יכולה לומר שאני מזדהה, מסכימה, ואני חושבת שאולי אתה אפילו כתבת שדון ג'ובאני הוא קרובינו שהתגלגל ולא התבגר. הרעיון הזה שאצל קרובינו, קרובין דמורה, זה מאוד נחמד, כי הוא נער בן 17, ונערים בני 17 אנחנו סולחים הרבה דברים. וכשאדם מבוגר בעצם לא יודע ליצור יחסים של ממש, וכל הזמן עובר מדמות אחת לשנייה, משום שאף דמות אולי לא מספקת אותו, וזה הסיפור האמיתי שעומד מאחורי זה. ובכל דמות הוא חושב שהנה זה, אולי כאן יהיה משהו, ואולי פה הוא ימצא את הדבר שאותו הוא מחפש. זה צד אחר של המטבע. זה סיפור שהוא באמת עצוב. עצוב בגלל חוסר היכולת של אדם שבעצם יש בו את כל היכולות ליצור קשרים, הרי הוא עושה את זה כל פעם מחדש בקסם רב, בשכנוע. זה סיפור עצוב ולא צריך בשבילו עונש מלמעלה, עונש בא כל הזמן מלמטה, מבפנים.
0: העונש גם סוחב למטה, וזה בעצם סוף הסיפור. אולי מילה אחרונה לסיכום, אריאל.
1: אולי נחזור אל נקודת הפתיחה. הטענה הזאת שהאופרה הזאת היא תערובת בין אופרה סריה לאופרה בופה, היא באמת לא מספיקה כדי לתאר את הדבר הבאמת קולוסלי שקרה כאן. מפני שהסיום, לפני הסיום ממש, כלומר הירידה של דון ז'ואן לשאול, מעוצבת על ידי מוצרט בצורה שהיא לא סריה בכלל. אופרה סריה, צריך לזכור, היא בכלל לא אופרה טרגית, היא אופרה נשגבת בלבד, בלי, בדרך כלל בלי למות בכלל. הוא נתן כאן לדמות אנושית מאוד, שאולי אפילו מפוקפקת מבחינה מוסרית, ממדים טרגיים באותם מובנים שאנחנו מבינים אותם, כלומר היוונים או שקספירים, וחרג מזה בכלל, מכל הקונבנציות שהיו בימיו, זה ודאי לא בופה. עכשיו, באותה סצנה הוא גם עדיין שומר על איזה מין טון מחוייך על ידי המבט, נקודת המבט של פורלו, שמעוצבת גם בנימה הומוריסטית, תוך כדי הטונים הקודרים והבוטים של השירה של דון ג'ובאני, וכמובן של הפסל. רושם המורכבות שהסצנה הזאת יוצרת, גם בשפה המוזיקלית שלה וגם בזרימה שלה המפחידה לקראת הסוף, זרימה שלא עשויה באמצעים זולים בכלל, כן? איזה מין ריכוז גובר ועולה של מסה מוזיקלית לקראת הסוף הזה, הם אחת הדרכים שהם שיעור עד היום על איך בונים סיפור פשוט עד ממדים הכי גדולים של ההשגה, של התפיסה שלנו, של מימזיס, של חיקוי או יצירת סמלים. וכל זאת זה עבודה של מוצרט, וזה לא עניין שאפשר לעבור עליו סדר היום.
0: כן. רותי?
2: הייתי רוצה לסיים עם משהו שגם כן מתקשר לתחילת דברינו. בקיץ הזה הייתי בפראג, ועם בני ראיתי תיאטרון מריונטות של דון ג'ובאני.
0: גם אני ראיתי את זה, אבל לא בקיץ הזה.
2: אי אפשר להיות בפראג ולא לעשות משהו שקשור בדון ג'ובאני.
0: כן. אני ראיתי, אם כבר לקטוע אותך, ראיתי את דון ג'ובאני בתיאטרון טיל, בתיאטרון שבו הוא עלה לראשונה, דון ג'ובאני.
2: שזכית לזה.
0: ואני מוכרח לומר את ההתרגשות הרבה שלי, שהרי הבמה מוארת, ההתרחשויות על הבמה, ואילו העדות למטה, הנגנים, הם באפלה, ורואים רק את הצללית של המנצח, ואני פשוט ראיתי את מוצרט מנצח על האופרה הזאת, באותו תיאטרון עצמו.
2: אז את המטאפורה, את העניין הזה הם לקחו כמטאפורה בתיאטרון הבובות הזה, שם בפראג, אבל לא לזה אני רוצה לדבר, אלא לתרגיל מאוד נחמד ששם נעשה, שכן מעיד על איזה פיקחות וחוכמה. בתיאטרון בובות עסקינן, המריונטות זה אגב עניין מאוד מרכזי לחיי התרבות הצבעוניים, הפולקלוריסטיים של פראג. ולהציג את זה כך, אנחנו בעצם חושבים רגע, כן, הם כולם בובות, ומשחקות איזשהו משחק שמוכתב להם, הם לא משחקות את עצמן. והעניין, הרעיון שהדמויות הן בובות, ובעצם אין להם כוח ממש של פעולה, בא לידי ביטוי באופרה עצמה בנקודות שונות, הנקודה הבולטת ביותר זה בסוף הפינאלי של המערכה הראשונה, שאחרי כל מה שקורה וכל מה שהם רואים, ויש להם הזדמנויות כאלה לחשוף אותו בכל מה שהם עושים, והוא בכל זאת מצליח לברוח להם. ואחר כך יש עוד דוגמאות רבות. ואז צריך לגייס את הדאוס אקס מקינה שיבוא ויסגור את הסיפור, והם צריכים באיכשהו אחר כך לעשות סוף נוסף לסוף הזה, ולגמור את הסיפור כפי שסיפר לנו עליו הרי. עכשיו, מה עושה שם בתיאטרון הבובות הנחמד הזה? הופעלו הבובות על ידי מפעיליהן, ובאותו רגע שבו הקומנדטורי הופיע ואמור להרוס שם את כל המבנה שדון ג'ובאני עליו מבסס את עצמו, המבנה הפנימי בעצם, מופיע בשר ודם.
0: כן, כלומר, זה מבהיל המפעיל. נורא.
2: הענק, העצום הזה.
0: אחרי שהתרגלנו לדמויות הקטנות של הבובות, כאילו זה הגודל אנושי, פתאום הופיע ענק.
2: ממוטט את הכל. הוא בעצם אולי אומר לנו, באותו רגע, מאיר את העניין מאיזה אור נוסף, שאכן הדמויות האלה משחקות כל מיני משחקים שהם, כל מיני משחקים, כל מיני אוטומטיזציות, אם הזכרת העניין של אוטומט, שקשורים ביצרים בעבר שלהם, לא, הם לא חופשיים באמת, במובן העמוק של המילה. ואולי ההישג האמיתי של ללך, של אחרי דון ג'ובאני, או שמוצרט באיזשהו אופן רצה לומר, זה ניסיון לעצב אדם שהוא אדם שלא מונע על ידי דברים שהוא לא הוא יצר אותם, אלא יצירה שהיא באמת אנושית. ומוצרט שעומד מאחורי כל הסיפור הזה וכל הזמן משמיע את קולו, אומר לנו את זה בעצם לכל אורך האופרה.
0: אולי בעצם לכל האופרות שלו, לא רק האופרה הזאת. אתה תסכים איתי למשל על קוזי פן טוטה. אתה תסכים אותי אפילו על פיגארו.
1: ועוד איך? גם על ידומנאו.
0: אפילו ידומנאו. רות הכהן פיצ'ובר, פינצ'ובר, נכון, תיקנתי את עצמי, אריאל הירשפלד, כאן אין מה לטעות, תמר החום והרי גולומב, תודה רבה לכם על השעה שביליתי במחיצתכם, ואיתכם כל המאזינים. אנחנו נסיים, במהלך שיחתנו הזכרנו שוב ושוב את אותו תרצט של אלווירה, דונה אלווירה, עם דון ג'ובאני ולפורלו, ובצלילים האלה נסיים. תודה רבה לכם, בעקבות דון ג'ובאני, ולהתראות. לילה טוב.

ועד לסיום תוכניתנו נשמע עיבוד לשמיניית כלי נשיפה, שני אבובים, שתי קלרניטות, שני בסונים ושתי קרנות, שאיבד יוזף טריבנזה מקטעים שונים באופרה דון ג'ובאני של דפונטה ומוצרט כמובן, ומנגנים נשפני האקדמיה ממינכן. וכאן דני אורסטב, הנפרד מכם בברכת לילה טוב.

האזנו לתוכנית על האופרה דון ג'ובאני מאת מוצרט, ששודרה בפעם הראשונה בקול המוזיקה בחודש ינואר 1995. דני אורסטב שוחח על היבטים שונים של האופרה עם ארבעה אורחים. הפרופסור רותה כהן פינצ'ובר, פרופסור אריאל הירשפלד, פרופסור הרי גולומב, והזמרת והמורה תמר רחום. ובזאת נסיים. לילה טוב. Cherubino, orci sei, che diamo incanta?

תוכניתנו היום מוקדשת לכמה ביצועים מיוחדים במינם של מוצרט, והמשותף לכולם שבוצעו בישראל. אינני מוזיקולוג ואין לי ספק שלמוזיקולוגים יוכלו להסביר מדוע מוצרט מבוצע כל כך טוב אצלנו, הן על ידי אמנים שלנו והן על ידי אמנים אורחים. אני מוכן רק להעיד שביצועי מוצרט בישראל עולים לעתים קרובות על אלה שניתן לשמוע בפריז, אמסטרדם או רומא, ומשתווים לאלה המבוצעים בווינה או בברלין. אולי הסיבה לכך הינה המסורת המרכז אירופאית של המוזיקה הקלאסית אצלנו, אך יש ודאי הסברים טובים יותר. היצירה הראשונה הינה הסונטה לפסנתר של מוצרט, קשר 330, כפי שבוצעה על ידי גלן גולד ברסיטל בהיכל התרבות בתל אביב ב-1958. גולד ניגן באותו רסיטל גם את וריאציות גולדברג, ואסר על כל הקלטה או מיקרופון באולם. אולי הסיבה לכך הייתה שנאתו לפסנתר שעמד שם ושעליו סיפר לעתים קרובות לאחר מכן, לרוב בהרבה הומור. הסיפור כיצד נעשתה הקלטה זו חייב להישאר עלום, אך עובדה, ההקלטה קיימת, הרי היא.

זו הייתה סונטה מספר 10 בדו מז'ור, כשל 330 מאת מוצרט בביצועו של גלן גולד בהיכל התרבות בתל אביב ב-1958. היצירות הבאות הינן קונצרטים לכלי סולו ותזמורת של מוצרט. היצירה הראשונה הינה הקונצרטו לקלרינט ותזמורת בלה מז'ור, כשל 622. המבצע הוא יונה אטלינגר בקלרינט, והמנצח הוא סרג'ו צ'ליבידקי, עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית כמובן. הרבה ידובר עוד בתוכניות אלה על צ'ליבידקי, והיום אומר כמה מילים על יונה אטלינגר שלנו. קלרינטיסט ראשי של הפילהרמונית, סולן בעל מוניטין עולמי, נגן מוזיקה קאמרית ומנצח עד למותו ללא עת ב-1984. יונה אטלינגר היה ללא ספק מטובי נגני הקלרינט בעולם, והציל המיוחד שלו הפך את נגינתו למזוהה החל מהצילים הראשונים. כל הקלטה שלו, ולצערנו אין הרבה כאלה, לאוצר בלום באוסף. זיכרונותיי האישיים הראשונים הקשורים ביונה הינם מהתקופה בה אחותי סיפרה לי על חבר להכשרה של המחנות העולים שהיה איתה בכפר גלעדי, ושגורש על ידי חבריו מהחדר לרפת על מנת שימשיך שם בתרגילי הקלרינט שלו. אחותי סיפרה שהיה אז ויכוח בקיבוץ אם זה עזר או הפריע לתנובת החלב. מאוחר יותר, כשלמדתי בפריז, פנה אליי מדי פעם מהארץ לרכוש עבורו במקום מסוים את לשוניות הסוף להן היה זקוק. באחת התוכניות הבאות נשמיע בביצועו את החמישייה לקלרינט של ברמס, שלדעתי עולה על כל ביצוע אחר שאני מכיר, כולל זה של רג'ינלד קל. עתה הנה הקונצ'רטו של מוצרט בלה מז'ור, מספר 622 ברשימת קשל, עם הפילהרמונית שלנו בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקי ועם יונה אטלינגר.

זה היה קונצ'רטו לקלרינט בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 622 ברשימת קשל, בביצוע יונה אטלינגר בקלרינט והפילהרמונית הישראלית בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקי. היצירה הבאה הינה הקונצ'רטו לשני פסנתרים. הקונצ'רטו הזה בניצוחו של זובין מטה בוצע כאן בינואר 1987 על ידי הפסנתרנים רדו לופו ומרי פריה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. הרי הקונצ'רטו במי במול מספר 365 ברשימת קשל בהקלטה חיה מבנייני האומה בירושלים ב-1987.